0: ya mtoto na school fees ya tamu ya kwanza na transport ya mzee kurudi kwake baada ya kuacha matoto maseno. Mtoto alipoona mzee akihesabu package iko kwa records, mtoto mwenye sahi pia ni babu, alijikojolea kwa nguo yake. Yani hiyo inasemekana mtoto alijikojolea alipoona, mtoto akapiga nduru ya kwamba huyu ni Mungu wa baba yangu. Imani ni kuanza safari. Imani ni kufanya hatua ya kwanza. Imani ni kuanza kutembea. Imani ni kutaja urithi uliokuwa nayo. Imani ni kusema kwamba urithi iko mbele. Ben, rudia sasa mstari wa 8 ninapomalizia na kuondoka studio, inasemaje?
1: Kwa imani Ibrahimu.
0: Kwa imani Ibrahimu.
1: Alipoitwa aliitika.
0: Alipoitwa aliitika.
1: Atoke aende mahala pale.
0: Atoke aende mahala pale.
1: Atakapopapata kuwa urithi.
0: Atakapopapata kama urithi.
1: Akatoka asijue aendako.
0: Akatoka asijue aendako. Mzee alitoka asijue pesa itatoka wapi. Wapenzi wasikizaji, mama alitoka asijue school fees ya mtoto italipwa namna gani. Wapenzi wasikizaji, mama alitoa pesa yake ya mwisho asijue lingine litatokea wapi. Mwanamke mjane wa Zarepta alipiana chakula cha mwisho asijue chakula ingine itatoka wapi. Ule mke wa nabii mwenye alikuwa ameaga, alipoenda kwa Elisha alichukua mafuta kidogo akaanza kumwaga asijue mafuta ingine itatoka wapi. Wapenzi wasikizaji, Filipo na wenzake walitoa mikate mitano na samaki mbili wasijue kutaendaje. Ben, rudia tena mstari wa 8 napoondoka studio, inasemaje?
1: Kwa imani Ibrahimu.
0: Kwa imani Ibrahimu.
1: Alipoitwa aliitika.
0: Aliposikiza neno la Mungu, vile unasikiza neno la Mungu.
1: Atoke aende mahala pale.
0: Aliondoka aende mahali pale.
1: Atakapopapata kwa urithi.
0: Akienda pale ataipata.
1: Akatoka asijue aendako.
0: Na alitoka bila kujua mahali anaenda. Kwa imani, Mama Victoria alitoka aanze safari ya kupeleka mtoto shule. Asijue pesa itatoka wapi. Lakini kile alifanya ni aliondoka. Kwa imani, Mama Victoria alitii mahubiri. Akatoa 900 shillings yake iliyobaki asipojua pesa nyingine itatoka wapi. Kumbe kuna basari inangojea. Kumbe Mungu alipanga masomo ya mtoto. Mungu alilipia kitambo, akaweka pesa shuleni. Ukianza safari utakutana nayo. Ukichukua hatua ya imani utakutana nayo. Ukianza kutembea utakutana nayo. Ukianza kujenga Bwana atakutana nayo. Ukianza asubuhi ya leo utaona mkono wa Bwana. Na ninakuuliza swali, urithi yako ni gani? Kuna wale urithi yao ni uponyaji. Kuna wale urithi yao ni visa. Kuna wale urithi yao ni tiketi. Kuna wale urithi yao ni deni. Kuna wale urithi yao ni mtoto kupona. Kuna wale urithi yao, hata ninapoongea saa hii madawa yamejaa meza. Hata ninapoongea saa hii mtu hajalala usiku mzima. Kuna wale urithi ni mguu imewekwa kwa chuma, imenuliwa kwa hospitali. Kuna wale urithi. Imani ni kuanza safari. Imani ni kuanza safari. Unaanza safari bila kujua unaenda wapi. Ndugu yangu, unaona unaenda wapi? Mimi ninaenda Siloam. Naenda kufanya nini Siloam na hauna macho? Imani ni kuanza safari. Mimi bado sijaona lakini naanza safari. Sijatupa vijiti za kutembea lakini naanza safari. Sijapata mtoto lakini naanza safari. Kutoka hapa kwenda Amerika ni kilomita 13,500. Nikiwa nahubiri Kenya, mama anaitwa Irene, miaka 11 bila mtoto. Tuko na kwa archives yetu picha zote na kila kitu mpaka na watoto vile walizaliwa. Ben nikasema, kwa hii mjengo tu moja tunafanya hii. Nikasema wengine watatoa simiti 15, wengine simiti 5, wengine hata 100. Nakumbuka kuna mhubiri Rongai alitutumia simiti 100, na yeye pia ni mhubiri. Napita hayo. Ben nikasema ya kwamba nenda ununue vitu za mtoto. Kwa sababu gani? Imani nukiwa na uhakika. Rudia mstari wa kwanza. Nikasema kama una mtoto, nunua vitu za mtoto. Mama anafanya kazi US, so ile time tunahubiri hapa kwao ni usiku analala. Alikuwa anaocha usiku. Akasema, apostle, miaka 11 sijapata mtoto. Siwezi enda kwa duka saa hii. Wacha kesho nikitoka kazini nipitie ninunue vitu za mtoto. Alafu nitakuja nazo. Ako Amerika, niko hapa. Imani ni nini? Imani ni kuanza safari. Ukirudia mstari wa kwanza tena, imani ni nini Ben?
1: Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo.
0: Imani ni ya kwamba bado haijafika na uko na hakika. Ni kuwa

0: na hakika. Ni kuwa na hakika. Ni kuwa na hakika. Imani si mchungaji yomba. Imani ni kuwa na hakika. Imani ni ijafika na una hakika. Imani unaanza safari ya kwenda kwa urithi na haujui barabara. Ibrahimu alitoka asijue. Imani huanga haujui. Na hiyo kutojua ndio inapatianga watu uoga. Akanua vitu za mtoto. Tukafanya video call. Nikamwambia basi funika mtoto. Akafunika mtoto vizuri. Akasema alinunua karai ya white ya kuosha mtoto. Nikamwambia basi teremsha mtoto aoshe mtoto. Alipoteremsha kitu ikampiga utumbo, nikaona kwa video akafanya. Nikamwambia basi mtoto ndio huyo. Ni hivyo. 9 months later mapacha wawili. Napoongea sasa hivi wanakimbia. Sababu gani? Imani, rudia tena Ben.
1: Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo.
0: Na mambo itarajiwayo. Ninatoa kwa sababu nina uhakika. Mama alituma 900 ya school fees kwa sababu 900 italipa school fees wapi? Ya transport kwa sababu ana uhakika. Huyu alituma simiti zake 15 ana uhakika. Hakusema kwamba hai. Sasa simiti na mtoto, kupata mtoto inapatikana wapi? Hakusema hivyo. Mchungaji alituma simiti ngapi? 5. Alikuwa na nini? Na uhakika. Imani ni tendo ya maswala itarajiwayo. Ukienda kwa mstari wa pili inasemaje Ben?
1: Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa.
0: Wazee wetu walipata ushuhuda. Ukiangalia tafsiri ya Kiingereza itaitoa vizuri sana. Kwa hiyo ushuhuda zote unaona wazee walikuwa nayo. Hizo ushuhuda zote zilitokana na maswala ya imani. Kila kitu unaona kama testimony ilitokana na maswala ya imani. Mstari wa pili kwa Kiingereza inasemaje?
1: For by faith the elders obtained a good testimony.
0: Wazee walipata ushuhuda mzuri. Ukienda kwa mstari wa 4 Ben inasemaje?
1: By faith.
0: Ukienda kwa sasa tafsiri ya Kiswahili.
1: Kwa imani Abili alimtolea Mungu dhabihu.
0: So Ben. Njia ya kwanza ya kuthibitisha imani ni njia ya matoleo. Na imani ni kuwa na uhakika. Nikiwa na uhakika Ben ya kwamba kuna urithi mbele, nitafanya nini? Sitasema kuna urithi mbele. Nitasema niko na urithi. Sinichezee mimi. Niko na urithi. Tabadilisha vile unavyoongea. Tabadilisha vile mambo itafanyika. Mama akasema let the blood speak. Utaanza safari. Safari ya ujasiri. Utakuwa umeondoka ukienda. Shilingi 5 ukakula mahindi na mtoto. Mnaenda. Watu wanauliza unaenda wapi? Napeleka mtoto Maseno. Na mbona hayuko kwa uniform? Usijali. Na hii sanduku umebeba ni hii sanduku ya kubeba vitu umebeba nini? Hakuna kitu ndani. Sababu gani? Pesa iko mbele. Bwana alishaandaa. Kuna mtu nilishaombea. Kuna mtu alishatuma. Inawezekana sijui. Mzee akienda Kisumu hakuwa anajua. Mzee akisafiri hakuwa anajua. Mzee akianza safari hakuwa anajua. Si lazima ujue ukianza safari. Wengi wanangojea wajue. Ukingojea ujue, hiyo ndio inaitwa uoga, inaitwa fear. Faith ni kuanza bila kujua. Uoga ni kusema tunataka kujenga sasa. Bajeti yetu ni milioni 15. Tuko na pesa ngapi kwa ground? Pesa tuko nayo kwa ground ni 5000. Hatuwezi anza. Inaitwa fear. Na ukisoma mstari wa 6 inasemaje?
1: Inasema hivi. Lakini pasipo imani,
0: pasipo kwenda hivyo,
1: haiwezekani kumpendeza.
0: Uwezi mpendeza,
1: kwa maana mtu amwendeaye Mungu,
0: yeyote anayeenda kwa Mungu,
1: lazima aamini kwamba yeye yuko.
0: Lazima aamini kwamba yes, Mungu yuko.
1: Na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao.
0: Na yeyote atakaye kuja kwake. Ukitaka kufanya vitu tofauti na vile nimesema saa hii, hamtakubaliana na Mungu. Kwa maana hautampendeza Mungu. Ben, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba chochote sio ya imani isipotendwa kwa imani, isipofanyika kwa imani, isipoelekezwa kwa misingi ya imani, isipopata msingi wake kwa imani, whatever is not of faith is sin. Chochote ambacho haijapitia kwa imani ni dhambi. Angalia Warumi 14 mstari wa 23 nataka tukubaliane kwa masuala ya imani. Una mgonjwa ama umegonjeka mahali huko ama umepata threat ya aina yoyote. Haujui kutakuwaje, haujui kutaendaje. Mahali huko unasema mchungaji umenihubiria mpaka nikabaki nikisema kwani mchungaji alikuwa ananiona. Ningependa ujiandae sasa hivi kwa ajili ya hatua ya imani. Ukiangalia Warumi 14 mstari wa 23 inasema hivi.
1: Warumi 14 mstari wa 23 inasema lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia kwa maana hajakula kwa imani na kila tendo ambalo halijatoka katika imani
0: ni dhambi, kwa maana imani ni tendo. Warumi 1 mstari wa 17 inasemaje?
1: Inasema hivi Warumi 1:17. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Kutoka kwa imani hadi imani. Kama ilivyoandikwa. Mwenye haki ataishi kwa imani.
0: Yeyote aliyokolewa hataishi kwa budget. Ataishi kwa imani. Ndio maana vitu nyingi ambazo tunazijenga lazima zianze na imani. Mahala popote tutajipata lazima tuanze na imani. Hatuanzi na pesa, tunaanza na imani. Unaanza kama haikai jinsi unavyotaka ikai. Ukiangalia hali yako haikai vile unataka ikai, lakini unaanza. Ibrahimu kaitwa kwenda kuchukua urithi, akaondoka ili aende. Chochote Mungu atakupatia lazima uondoke. Akaondoka kwenda bila kujua mahali anaenda. Imani ni kukosa kujua mahali unamoenda. Ben, asubuhi ya leo nataka kupatia watu nafasi ya kutamka kwa maisha yao. Nataka ujiambie wewe mwenyewe, mimi sitakusemea, wewe mwenyewe nataka ujiambie ya kwamba nina ushuhuda asubuhi ya leo. Imani ni kuwa na haki. To have faith is to be sure. So kama ni uponyaji natafuta, nina haki ya kwamba uponyaji nimeshaipata. Mahala popote huko una mgonjwa, jinsi tu nilivyosema, weka maji kwenye glass. Kama uko na contact points, zile vitu ambazo tunaweza guza ama kitu ambayo inawakilisha chochote, ningependa pia uiweke karibu. Sababu gani? Imani ni kuwa na uhakika ya vitu ambazo tunazitarajia. Uko mahali haujui kutakuwaje, haujui kutaendaje, haujui mlango itatoka wapi, haujui pesa itatoka wapi, haujui kibarua itatoka wapi, haujui utantoka hata kwa nyumba yako namna gani siku ya leo. Imani ni hatua. Ibrahimu akaondoka kuelekea mahali anaenda kupokea urithi, asipojua mahali anaenda ni wapi. Kwa imani Abeli akatoa dhabihu nzuri kushinda ya Kain. Njia moja ya kuthibitisha imani ni kutoa. Yesu akamwambia, nipatieni mikate mitano na nipatieni hizo samaki mbili, akazibariki. Awezi akazibariki zikiwa kwa mikono yako. 0726 315 906. Narudia tena, 0726 315 906. 0726 315 906. 0726 315 906. Mama alisema let the blood speak. Akaanza safari. Asubuhi ya leo ukiangalia mbele, ukiangalia nyuma, ukiangalia simu yako, ukiangalia yale uko nayo, anza safari. Imani sio niombe. Imani ni kuachilia. Imani ni kuanza safari. Mchungaji, hii ndio sadaka yangu ya imani. Naanza safari. Sijui naenda wapi, lakini nimeanza safari yangu. Mimi naenda. Imani ni kuondoka kwa nyumba asubuhi ya leo. na kuanza safari ya kuenda mahali unafaa kulipa pesa yenye walikwambia usipolipa by Saturday utaona. Na uende hapo kwa ujasiri. Ukiwa unasema ya kwamba Bwana kabla nifike kuna jambo itakuwa imetendeka. Ukiondoka Mungu ataachilia. Kwa maana Mungu alishaandaa. Hela zimeandaliwa. Baraka zimeandaliwa. Uponyaji imeandaliwa. Kila kitu unayotafuta imeandaliwa. Kilichobaki kwako ni kuachilia imani yako. Na imani ni kuwa na uhakika ni kusema ya kwamba nina mtoto. Nina nyumba, nina pesa, kile nilikuwa natafuta, nina school fees. Hizo ndizo vitu unatamka kwa imani. 0726-315-906. Tunatoa sadaka zetu, alafu nikija Ben, takuwa nakubaliana nasi kwa maswala ya imani. Ni jambo lipi gumu mbele zake kwa dakika moja, alafu turudi wanadamu wanapoachilia imani zao.

0: kibao pale Sarah K, kwani ni jambo lipi hilo asilo liweza. Studio niko na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church Maurice Olo, nikimruhusu tutaweze na kumalizia. Karibu tena mchungaji.
1: Basi Ben, tunashukuru Mungu. Ningependa sasa nikimalizia nikubaliane kwa maombi ya imani pamoja na kila moja aliyefuatilia hadi wakati huu. Kumbuka kwamba kesho tuko na ibada zetu tatu zote. Ibada ya kwanza ni saa moja hadi saa moja na dakika 45. Ibada ya pili ni saa mbili unusu hadi saa nne unusu. Ibada ya mwisho ni saa tano hadi saa saba. Kama ungependa kujumuika na sisi kwenye ibada za baraka ambazo tutakuwa tunafurahia kesho, unaalikwa. Tuna magari ya usafiri pale Kencom kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa nne unusu. Utapata usafiri ya bure na utaelekezwa moja kwa moja, utasaidiwa hadi kanisani, na baada ya ibada tena utasafirishwa bure hadi maeneo ya Kencom Nairobi. Nambari ambayo unatumia kwa mawasiliano ni 0726 315 906. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wote waliochukua hatua ya imani tunakubaliana nawe ya kwamba unaachilia ushuhuda za ajabu katika maisha yetu, kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya afya, kwa ajili ya fedha, kwa ajili ya uponyaji, kwa njia yoyote iliyosimama mbele ya watu, mbele ya watu wako. Baba, tunatangaza ya kwamba imani hii ambayo imeachiliwa, na imani hii ifanye kazi, wagonjwa wapone, neema ingie kwa manyumba, mashetani ihame, milima iliyosimama mbele ya watu wa Mungu na ianze kuyeyuka na kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Na kemea magonjwa, na kemea maswala iliyokusumbua miaka nenda miaka rudi, na kemea nguvu za giza, na kemea mizimu iliyosimama na kuzuia fedha kuingia kwa mikononi mwako, na kemea katika jina la Yesu Kristo. Natangaza ya kwamba imani yako ipokee heshima kutoka kwa Mungu. Unapoachilia imani yako siku ya leo, na imani yako itoe tunda, imani yako ionekane, imani yako ipate kukupa ushuda katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kila mmoja aseme amen.
0: Amen.
1: Na kama hujaokoka na umefuatilia kipindi hiki hadi wakati huu, kilichobaki ni wewe sasa kuachilia imani yako ili uone wokovu mkuu namna hii. Sema: Bwana Yesu,
0: Bwana Yesu,
1: nisamehe dhambi,
0: nisamehe dhambi.
1: Asubuhi ya leo,
0: asubuhi ya leo,
1: naamini kwa kazi ya msalaba,
0: naamini kwa kazi ya msalaba
1: uliofanya kwa ajili yangu,
0: uliofanya kwa ajili yangu.
1: Napokea kile uliandaa,
0: napokea kile uliochoandaa.
1: Naokoka,
0: naokoka.
1: Nakiri na kinywa changu,
0: nakiri na kinywa
1: changu kwamba nimeokoka,
0: kwamba nimeokoka.
1: Yesu ni Bwana,
0: Yesu ni Bwana.
1: Amen,
0: amen,
1: and amen,
0: amen,
1: and amen. Kama umeomba ombi hilo pia, unaweza ingia kwa 0726 315 906, na Mungu atakubariki. Amani ya Bwana iwe nanyi hadi Jumamosi ijayo. Ni mchungaji Maurice Olo na kuambia, if it is God, it is God, and if it is not God, it is not God at all.
0: Amen. Na amekuwa mchungaji mkuu wa kanisa la Kings Gathering Church Maurice Olo. Usikose Jumamosi inaokuja kuanzia pale saa 2 wakati kama huu. Basi nampisha Teacher Ben na kipindi cha watoto sebuleni, na hivyo ananiataarifu kwamba ako na marafiki wana Sunday School. Kwa hivyo tegea pale, utakuwa unafahamu ni kina nani siku ya leo wako na Teacher Ben kwenye kipindi cha watoto sebuleni. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kupenda sana. Asante sana kwa kutegea. Ingia pale saa 11 alfajiri. Tupatane siku ya Jumatatu kwenye Mavuno Drive saa 10 hadi saa 1. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill number 33250, account name 967.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Siku zinayoyoma na zimesalia saa za kuhesabika kuelekea ibada kubwa zaidi ya shukran mwaka huu wa 2026. Sema Broadcasting kwa ushirikiano na 90.7 Truth FM wanakuletea ibada maalum ya shukran ambayo si ya kukosa. Ni Jumapili hii ya tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani. Mnenaji mkuu ni Mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC

0: Peter Masilina na Beatrice Muraimo pia watahudumu. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 7 mchana kwa ibada hii ya shukran itakayoanza saa 8 hadi saa 12 jioni. Matayarisho yamekamilika na barabara zote zinaelekea AIC Bomani Machakos tarehe 30 Agosti kwa ajili ya ibada ya shukran. Njoo tumsifu Mungu pamoja kwa sababu kila baraka inastahili shukrani.
1: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Bila shaka mtoto popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe. Na karibu sana ndani ya kipindi cha watoto sebuleni. Ni kipindi cha Biblia Usema Broadcasting na mbao ni fahari ya jamii, kiwa ni Sunday School ya BHB. Na hivyo mtoto popote pale ulipo, karibu sana. Mimi naitwa Teacher Ben, tu pamoja kuanzia sasa hivi. Tayari tushaanza, maana tumeanza na wimbo tumshangilie Yesu Rehema Rihanna Mumbe, kisha tukapokea wimbo wake Evalina Evaristas Unatawala. Na hivyo nakukaribisha zaidi, Teacher Ben ndio jina langu. Na hivyo studioni siko peke yangu siku ya leo mtoto, studioni siko peke yangu siku ya leo, niko na marafiki ambao wamekuwa marafiki wa karibu sana, maana kila likizo wanahakikisha basi wananitembelea studioni. Na hivyo tayari shule zimefunguliwa, lakini wakasema ya kwamba lazima tuje, maana wiki imeanza, watoto wamerejea shuleni. Wakasema hii weekendi ya kwanza kabisa shule zikuwa zimefunguliwa, tunakuwa na Teacher Ben studioni. Na hivyo mtoto, watoto nilio nao studioni ni wana Sunday School wa AIC Mutondoni DCC. Naposema AIC Mutondoni DCC, inajumulisha makanisa saba ya DCC ya Mutondoni, na ambao siku ya leo ndio niko nao studioni. Watakuwa natufundisha mengi, wako na mistari ya kukariri, wako na nyimbo, wako na shairi, wako na quotes, na zaidi pia somo letu la leo tutaletewa na mmoja wa walimu wao, na najua itakuwa ya baraka zaidi mtoto. Na hivyo mtoto leo pia, hata ninapokuwa na wageni studioni pia, nawe sikuachi nje, sikuachi nje, kwa sababu baada ya watoto kuweza kutupa mistari ya kukariri nyimbo kunradhi, baada ya watoto kuweza kutupea nyimbo, tutakuwa tunaenda moja kwa moja kwenye simu, utakuwa unanielezea wiki nzima umejifundisha nini, wiki nzima umejifundisha nini. Kwa hivyo andika hii nambari mahali mtoto kwa 0722174200. Ukipiga hiyo nambari utakuwa unanielezea nini umejifunza hii wiki, nini umejifunza hii wiki. Lakini hata kabla tuweze kuendelea zaidi, wacha nimruhusu mtoto mmoja aweze kutufungulia kwa maombi. Nimekwambia kwamba ni watoto wana Sunday School wa makanisa saba kutoka AIC Mutondoni DCC. Na hivyo niruhusu mtoto mmoja atufungulie kwa maombi, kisha tutaendelea.
1: Let's pray. Our dear Heavenly Father, we bow our heads before your presence. We humble ourselves before your seat, Lord. We glorify your name. We manifest your name, Lord. As we begin this section, Lord, we invite you, Lord, be with us. Please, Lord, bless us and grant us with wisdom as you remembered Solomon, Lord. Be with us and guide us throughout the day. In Jesus' name I do believe and pray.
0: Amen. Mtoto inakuwa namna hiyo. Kabla tuweze kuendelea, kwa maana najua kuna yule anatusikiliza kwa mara ya kwanza, kuna yule amesikia DCC ya Mutondoni akasema nishaiwasikia, lakini wacha niruhusu mwalimu na ambaye pia ni mchungaji aweze kutufanyia ile tunaita introduction nzuri, tuweze kuelewa AIC DCC ya Mutondoni inajumulisha kina nani. Karibu sana mchungaji.
2: Na walio mbele yenu na wako studio ni AIC Mutondoni DCC Sunday School, makanisa saba. Kanisa la AIC Mutondoni, AIC Mangani, AIC Kikunwani, AIC Ndumbini, AIC Iviani, AIC Little Town na AIC Kikumbo. Yote ni makanisa saba. Haya makanisa saba wamejumuika kueneza injili ya Bwana Yesu Kristo. Mimi ni pastor na tena kiongozi wa Sunday School DCC ya Mutondoni. Tunashukuru Mungu kwa vile wakubwa wetu walitupatia ruhusa ili tukaweze kujumuika pamoja kueneza injili ya Bwana Yesu wetu Yesu Kristo. Ndiposa watoto wa Sunday School kama sisi waweze kusikia injili na hata wengine wa mkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao. Mimi ni Mary Mweni Makau, pastor.
0: Kwa hivyo tukiwa tumeanza namna hiyo sasa tumefahamiana vizuri. Biblia inasema wawili watatembeaje kama basi hawajakubaliana. Tumeweza kufahamiana na hivyo pia tutaendelea kwa pamoja. Kwa hivyo mtoto kwa pale nyumbani ningependa kuruhusu wana Sunday School wa AIC DCC ya Mutondoni waweze kutufungulia kwa nyimbo za sifa na za kumshukuru Mungu. Karibu.

0: atakubariki. Wezesha tuzidi na kuwafikia watoto wengi na Mungu atakubariki. Kwa hiyo 1,000 yako, 2,000 yako, 10,000 yako na Mungu atakuzidishia. Maana mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na unapotoa kwa BHB, unapotoa kwenye madhabahu ya BHB, hakika Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332 550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number 967. Na hivyo mtoto, mzazi, mtoto ni kutoa sadaka, mzazi unakuwa mdhamini wa hichi kipindi na Mungu atakubariki. Na hivyo maana mtoto, tunahitimisha kipindi siku ya leo. Nimekuwa na wana Sunday School wa AIC Mutondoni DCC Sunday School, Sunday School 7. Leo hii wamesema watanitembelea hata kama shule zimefunguliwa. Na hivyo niruhusu tu nimpe mtoto mmoja nafasi aweze kutufungia kipindi kwa maombi, aweze kutufungia kipindi kwa maombi, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Karibu mtoto.
1: Tuamini na tuombe. Baba, tunasema ni asante kwa wema na fadhili zako. Tunasema ni asante kwa wakati huu mwema. Tunashukuru kwa ajili ya somo letu leo ambalo tumejifunza kuwa Mungu ndiye tegemeo letu. Ni asante kwa mwalimu wetu na kwa tu ametuongoza kwa somo letu. Ni asante kwa watoto wetu ambao tumekuwa nao kwa hii kwa hiki kipindi. Mungu Baba uinuliwe na uabudiwe katika jina Yesu Kristo tumeomba.
2: Amen. Our Father

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

mimi nafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia ya kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
4: Siku zinayoyoma na zimesalia saa za kuhesabika kuelekea ibada kubwa zaidi ya shukran mwaka huu wa 2026. Sema Broadcasting kwa ushirikiano na 90.7 Truth FM wanakuletea ibada maalum ya shukran ambayo si ya kukosa. Ni Jumapili hii ya tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani. Mnenaji mkuu ni Mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC

0: Linda Masilina na Beatrice Muraimo pia watahudumu. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 7 mchana kwa ibada hii ya shukran itakayoanza saa 8 hadi saa 12 jioni. Matayarisho yamekamilika na barabara zote zinaelekea AIC Bomani Machakos tarehe 30 Agosti kwa ajili ya ibada ya shukran. Njoo tumsifu Mungu pamoja kwa sababu kila baraka inastahili shukrani.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia usema broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Gospel Ruka awamu ya

Kweli kabisa, Mwenyezi Mungu umetenda mema, na ndio maana yake tuko hapa kusema kwamba utukuzwe, uhimidiwe, hakuna wa kulinganishwa na wewe, hauna wa kufananishwa nawe. Ushirikiano wake hapo si mwingine Victor Maestro akihusishwa this time round na Daktari Ipiana na wimbo utukuzwe. Kwa sababu gani? Umeyatenda yaliyo mema, umeyatenda yaliyo makuu, na ndio maana yake twajumuika tena Jumamosi ya leo kuja kutangaza sifa zako, kuja kutangaza ukuu wako, fadhili zako maishani mwetu. Katika huo moyo na katika kule tu kusimama na neno lake, tukiwa na ule ukumbusho kwamba uaminifu wake wadumu kizazi hadi kingine. Dakika zikiwa ni 17 baada ya saa 4 asubuhi. Karibu sana ndani ya mpango wa Gospel Ruka this Saturday edition, ikiwa ni Saturday ya mwisho kabisa katika huu mwezi wa Agosti. Nina imani kwamba Mwenyezi Mungu amekulinda, amekuhifadhi tokea mwaka ulipoanza, tokea mwezi ulipoanza, wiki lilipoanza, na tamati yake tunapofika, tunayo mengi ya kuweza kutukuza, kunayo mengi ya kuweza kushukuru wema na fadhili zake Mwenyezi Mungu maishani mwetu. Na ndio manake katika nukuu yetu ya leo, katika kutuanzishia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, wale ambao wanatufuatilia pale, tumekupa nukuu toka katika kile kitabu cha Zaburi 34, ambapo tunapata ukumbusho kwamba nitamuhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi vinywani mwetu. Na alimtafuta Bwana akanijibu na akaniponya toka katika hofu zangu zote. Na ndio maana yake twajumuika tena Jumamosi ya leo kutangaza wema wake, fadhili zake maishani mwetu. Inakuwa kwamba ni Mungu ambaye habadiliki, ni yule yule jana, leo na hata milele. Na hivyo basi, karibu sana katika mpango huu wa Gospel Ruka. Kwa hivyo iwapo unasikiza kwa mara ya kwanza, haujapoteza ama haujapotea, upo mahali ambapo panastahili, upo mahali ambapo panafaa. Ndani ya Biblia usema broadcast ni fahari ya jamii. Wacha tufungue kwa njia maombi. Baba Mungu, tukisema ni asanti kwa ajili ya wema na fadhili zako, utukuzwe, uhimidiwa, hakuna Mungu mwingine ila wewe. Na ndio maana yake twajumuika hapa Jumamosi ya leo tarehe 29 kusema kwamba wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, umekuwa mwema kwetu kila kuchao, katika kila jambo ambalo tumekuwa twajihusisha nalo, umekuwa pamoja nasi, umesalia kuwa mwaminifu kwetu. Hata wakati ambapo tunapungukiwa na kukosa kuwa waaminifu kwako, wewe Mwenyezi Mungu umesalia kuwa mwema kwetu. Na ndio maana yake asubuhi ya leo twajikabidhi mikononi mwako, tukikualika unatutawala, unatuongoza katika kila hatua maishani, zaidi ya yote kwamba unazidi kuwa pamoja nasi kwa msaada wa Roho wako, unazidi kutuongoza kutimiza mapenzi yako. Tukisema ni asandi kwa ajili ya pumzi, asandi kwa ajili ya afya, kukutana na haja na mahitaji yetu tofauti tofauti kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Na hivyo basi kipindi cha mchana wa leo twakikabidhi mikononi mwako, kwamba Roho wako anakuwa pamoja nasi tokea mwanzo hadi mwisho wake, na kwa kwamba katika kila hatua sifa na utukufu ni kwako tutarejesha. Walio wagonjwa Mwenyezi Mungu tuwatangaza, na tunanena uponyaji juu ya miili yao. Walio mahospitalini, kwamba wewe ndiye daktari wa madaktari, hakuna ugonjwa ambao kwako ni mgumu ukushinde kuweza kutibu. Na hivyo basi ingilia kati uponyaji kwa ajili wale ambao ni wagonjwa, na pia kwa wale ambao wanapitia kipindi cha majonzi, labda kwa ajili ya kufikwa na misiba. Mwenyezi Mungu, tunaomba faraja kwao, zaidi ya yote kwamba unaofunga na mkanda wako, wanapata kufarijika kupitia kukumbatiwa na wewe. Walio kwenye barabara wakisafiri toka mahali pamoja hadi kwingine, inakuwa kwamba pia tuwakabidhi mikononi mwako, kwamba safari zilizo salama, ajali, miinuko hapa na pale, twaja kinyume chake, tukitangaza damu yako, usalama utokao kwako unakuwa ni fungu lao. Na sifa na utukufu Jehova Mfalme tutarejesha kwako. Hata pia wale ambao wanaendeleza shughuli zao za kawaida za kila siku, twanena faida, twanena ufanisi, twanena utoshelezi, na sifa na utukufu ziwe ni kwako, ni kupitia jina kula mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Santi sana iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, twasema karibu sana, especially pia kwa wale ambao mnatusikiza mkiwa diaspora. Tayari nishaanza kuwaona hapa anasema kwamba hujambo kaka Timo, count me in all the way from Kalunga Kathiani, Cosmas Nzomo, nimekuona, barikiwa sana kwa kuweza kujisajili na mapema.
Cosmas Nzomo nimekuona. Bwana Yesu asifiwe. Kaka Timo Lois Shalini kutoka Saudi Arabia Riyadh kule. Hawa ni ambassadors wa Biblia usema kutoka diaspora. Anasema kwamba I should mark her present ndani ya gospel ruka na wote wakaribie, tubarikiwe sote kwa pamoja. Asante sana Lois Shalini kutoka Saudi Arabia. Good morning Timo pamoja hadi mwisho. Manake najaribu kutafuta tafuta jina lako. Haujanipa hapo jina. Ndio najaribu kuliangalia kabla tuweze kufungulia gear. Oh Martha, Martha all the way from Lebanon. Hao ni watu wa diaspora na wanakuambia wamefanya kutufungulia. Shukran sana Martha all the way from Lebanon. Kwa kwamba pia huyo anawakilisha kituo akiwa diaspora. Kwa hivyo dakika zikiwa ni 22, tuwasema karibu sana. Iwapo ndio unasikiza kwa mara ya kwanza ni kupitia 96.7, na kwa kwamba ni Biblia usema broadcasting fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Unasikiza ukiwa wapi? Fanikishia kujua hilo kupitia 0722 174 200, ukipenda 0722 174 200.

tell you, vigelegele na furaha kwa shangwe na nderemo vifijo, kwa kwamba tukamsifu Bwana. Haujakaa sana, manake nikiupitia pitia ni wimbo ambao umetokea hapo jana. I believe it's less than 24 hours tangu uweze kuwa released hapo jana. Uyo wangu msifu Bwana. Irene akishirikishwa pala ama akimshirikisha Baraka Polepole. Actually jina lake ni Baraka Polepole, anashirikishwa naye Irene. Wimbo ambao unatuleta dakika zikiwa ni 26 kabla ya mwendo wa saa 5 asubuhi. Mamkaje, labda weekend umetulia pale nyumbani ndio siku yako ya kuwa off. Itakuwa ni baraka niweze kusikia kutoka kwako, manake wengi pia na waona tayari washaanza kujaja. Hello Timo, habari yako, asubuhi yako ikoje? Na kwenda kwa jina la kaka yangu pale kwa jina la Anto. Anto anasema kwamba mzima kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa upande wake. Anategea, anasema kwamba mitambo as he can check in iko clear 100%. Asante sana, tuko hapa shambani tuendelea kuvuna. Ni wapi hapo Anto mwavuna, na mwavuna nini? Iwe kwamba pia tumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja kwa ajili ya mavuno. Hapa huyu mwingine anasema kwamba anakwenda kwa jina la Sir Wycliffe Bukachi Webungo wa FC Dallas One Bunamwaya kule Kambala, Uganda. Anasema kwamba Uganda locked in kwa mpigo ndani ya Gospel Ruka. Anapeperusha hapo bendera ya Uganda ndani ya Gospel Ruka. Asante sana kwa wako ujumbe, nimeuona umefika kwa njia ambayo ni nadhifu kabisa. Ujumbe mwingine pia hapa kutokea taifa la Uganda, anasema kwamba mama mkongole Monica Ngondera nako wa Kambala, Uganda. Unasema kwamba habari za leo, tuko ndani, tubarikiwa ndani ya Gospel Ruka sote kwa pamoja. Asante sana pia kwa kuweza kurepresent kule toka kwake Museveni. Inakuwa ni baraka kuweza kusikia kutoka kwenu. Kwa hivyo labda kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, nambari ya kukuwezesha wewe kuweza kuzungumza nasi, lakini kwa sasa nikisoma jumbe za WhatsApp sawia na zile za Facebook pale. Manake pia kupitia upande wa Facebook naona wengi washajajana. Pia kwa wale ambao mwazidi kufanyika kwa nguzo ya kituo hiki kupitia matoleo yenu, mchango wako wa kifedha, tuwasema asanti sana. Nitakuwa nahitaji niweze kuwataja na kuwasoma kabla ya kuhitimisha hiki kitengo cha awamu ya kwanza. That is on paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Hiyo nambari itakuwa inawezesha mchango wako wa kifedha, matoleo ya kwako, kujinyima kwako, kuona kwamba una fanyika kwa nguzo wa kituo hiki kwa mchango wako wa kifedha, kuona kwamba tunazidi tu kunawirisha kituo hiki kupitia kuboresha masafa na pia kumudu gharama ghali ambayo inakuwa kwamba inaambatana na kuwezesha kituo hiki kukujia kwa masaa 24. Lakini kwa ajili ya jumba ambazo zaja kupitia upande wa WhatsApp pale, wacha na zije kupitia 0722174200. Those remains to be our studio link up lines kwa ajili ya simu za moja, na pia kwa wale wenye WhatsApp itakuwa ni ya baraka sana. Lakini pia katika kukuweka tu kwenye rada ya siku ya leo ya Saturday, labda ndio unaelekea kazini na labda pia ndio umetulia tu pale nyumbani siku yako ya off, manake mengi yamekuwa yanatukia, especially yesterday on a Friday as we were ending the week. Tulikuwa tunashuhudia maandamano ya wafanyabiashara hapa jijini Nairobi dhidi ya ushuru wa KRA. Unapata kwamba hali ya wasiwasi ilitanda sana hapo jana jijini Nairobi, baadhi ya shughuli zikilazimika kuweza kutatizika na baadhi ya maduka kuweza kufungwa ama baadhi ya biashara kuweza kufungwa. Kwa sababu gani? Wafanyabiashara wakawa wanalalamikia kutozwa ushuru ambako kumepitiliza kutoka katika mamlaka ya utozi wa ushuru ama mamlaka ya ushuru ya KRA. Kwa hivyo tunajaribu kuona jinsi ambavyo mgogoro utakavyokuwa unatatuliwa. Lakini pia swala jingine ambalo nikawa naona kwamba likizungumzia kwa sana ni kuhusiana na mgogoro na tahadhari ya kitaifa kuhusu hiyo, hata acha nisizungumzie. Manake unapata kwamba na kada tu kwa jumla inajaribu kujizatiti kuona kwamba hulka fulani inajaribu kukomeshwa. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri mnapoendeleza hiyo shughuli, ni maamua nisitaja. Alafu pia unapata kwamba hapo jana tukawa tunashuhudia hafla ya kihistoria ya kufuzu kwa polisi Kiganjo, na kitu ambacho pia kimeweza kuzungumziwa, manake katika hiyo pass out parade sasari mpya hasa kwa kina dada zetu ama kwa kina mama wajawazito, lakini wanaendeleza kazi ya utumishi kwa umma.
ni kitu ambacho pia naona kwamba kimeweza kuzungumziwa sana ikija katika hizo sare. Kwa hivyo maswala yamekuwa yakiibuka hasa ukijaribu kufuatilia upande wa upinzani, wakawa nauliza was it necessary, was it must, iwe kwamba hizo sare zinapata kubadilishwa, lakini pia unapata kwamba ni jambo ambalo liko kwenye minongono, kwenye semi za wengi. Tunasubiri tu kuona utekelezwaji wake, manake pia hapo awali polisi wakawa wanasema kwamba sare ambazo walikuwa wamepewa, actually nilikuwa nawasikiza, wakawa wanasema kwamba wanakaa kama kama kwaya ya kanisa. Kwa hivyo wakawa wanapendekeza kwamba wabadilishiwe sare ndio iwamotivate kuweza kufanya kazi. Walikuwa wanaonelea kana kwamba zile sare, nakumbuka ilikuwa ni enzi za Matiang'i, kwa wanasema kwamba kidogo wanaona ni kama haziwabambi, zitafanya hawatekelezi majukumu yao kisawa. Acha tusubiri tuone, lakini kando na hapo mengi tu yanazidi kufanyika, ndakuwa na kujuza moja mbili kadri muda unapozidi kusonga mbele. Lakini wapo pia, kuna tukio labda likao linakupa funzo katika hili juma ambalo tangu tuachane Jumamosi iliyopita, unaweza tu nijuza kitu ambacho kilikufurahisha katika juma kwa jumla, na iwapo pia kuna jambo ambalo lilikugadhabisha, usisite kuzungumza nasi, usikose kututumia ujumbe, tutakuwa tuzidi kuzungumza kadri muda unapozidi kusonga mbele. Kirandi Dennis aka Omosori Bwegesusu kutoka Nakuru City Salams Club, nimekuwa na asanti sana for having tuned in. Alafu pia Anthony unaniambia kwamba you are tuning in all the way from Sultan Hamud, twavuna mahindi. So Anto, acha nikupe story fupi kabla tuweze kuelekea katika kitengo chetu cha Sum of the Day. Nilikuwa naamini actually, iwapo ni mtu ambaye unatokea coastal region, utanisamehe kidogo, nilikuwa naamini kwamba kuna maeneo hasa in the coastal region, talking of county kama ya Mombasa, Taita Taveta, Kwale, Kilifi, nilikuwa naamini kwamba huko hawezi panda kitu kikamea nikiwa ningali mdogo. Wajua ni maeneo ambayo siwezi sema kwamba nimetembea sana, as much as nimetembea sehemu nyingi za Kenya, lakini coastal region sijaizuru sana. Kwa hivyo natumai kwamba watu wa coastal region mkiongozo hapo na Anto, organizer tour, niweze kutembea huko maeneo ya kwenu, tuweze kujuana angalau, tuone hali ya anga huko kwenu kwa vipi, ni aina gani ya mimea ambayo nyinyi hupanda, itakuwa ni jambo la baraka, sivyo? Kwa hivyo dakika zikiwa ni 19 ndizo kasoro kuweza kufika mwendo wa saa ngapi hapo, mwendo wa saa 5 asubuhi, niseme karibu sana iwapo ndio unafungulia radio yako. Kitu ambacho sisi hufanya ndani ya Gospel Ruka on Saturday, huwa twaruka kwa sana. Kwa hivyo kitu tu cha kufanya ni kuweza kunijulisha ni wapi ambako unasikiza ukiwa, mitambo inakujia kwa njia iliyoje, na litakuwa ni jambo la baraka. Kwa hivyo fungulia Biblia yako, nitakupa wimbo wake, nataka niweze kuwakumbusha ama kuwakumbuka pia vijana wa jana kwa sana kidogo tu kabla ya kuweza kuvuka katika awamu ya pili, ni wape kimoja cha Emachichi, angalau tupige rewind ama kisengere nyuma kwa ufupi, kabla ya kuelekea katika Sum of the Week ama Sum of the Day, iwe kwamba pia tuhitimishe kwa njia ya maombi, kwa sababu pia kuomba na wale ambao wanazidi kufanyika kwa nguzo kupitia paybill ya kwetu ambayo ni 332550, account ikiwa ni 967, itakuwa ni baraka sana. Mchango wote ule wa kifedha umekaribishwa, usije sema kwamba labda matoleo yako madogo, la hasha, mbele zake kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha pia kuweza kumtolea, inakuwa kwamba ndicho Mungu atakachobariki. Kwa hivyo mchango wote ule umekaribishwa, yaweza kuwa ni 10 bob ya kwako, yaweza kuwa ni shilingi zako 100, zaweza kuwa ni 1000 bob, yaweza kuwa ni 100,000, kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu anakuwezesha kwa kusudi na kuweza kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki. Ndio mwanzo tu, mkoko unaalika maua, dakika zikiwa ni 18 ndizo kasoro fika mwendo wa saa 5 asubuhi. Hivyo basi nikirejea, fungulia kitabu chako kutoka katika kitabu cha Sama, Psalm 136. Ya hapo ndio tutakuwa tuanuku Zaburi yetu ya juma, na itakuwa ni baraka sana. Timo, karibu sana huku, tutafute tutazungumza Anto. Kabisa. Alafu pia praise God loud and very clear from county 34, Diana Mwikali Lihambo. How is you Diana Mwikali? Karibu sana, mara yangu ya kwanza kukuona kwa njia ya WhatsApp. Hivyo basi kwa vijana wa jana mpo Emachichi, twazidi kuimba haleluya, sifa na utukufu, shukran tukirejesha kwake Mwenyezi Mungu.

0: Hallel ilikuwa inaimbwa kwa mtindo wa kuitikia, antiphonal chant. Unapata kwamba kiongozi wa ibada, kuhani au mlawi, alitaja tendo kuu la Mungu mfano. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, na mwisho wa kuisha kwamba kusanyiko ama watu wote walijibu kwa pamoja, kwa maana fadhili zake ni za milele. Wimbo huu uliimbwa wakati wa siku kuu za kitaifa za Wayahudi kama vile Pasaka, siku kuu ya vibanda ukipenda Sukkot, na wakati wa dhabihu za shukrani katika hekalu. Zaburi hii inafanya mapitio ya historia yote ya uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu kwa huo wakati wana wa Israeli, na imebainishwa katika sehemu kuu nne, ya kwanza ikiwa ni uumbaji ambapo unaupata toka katika mstari wa 4 hadi wa 9, kukombolewa kutoka Misri mstari ya kuanzia 10 hadi 15, safari ya nyikani na ushindi kuanzia mstari wa 16 hadi 22, na utoaji na utunzi ambapo inapatikana katika mstari wa 23 hadi 26. Unapata kwamba lengo kuu la kifungu hiki, Zaburi 136, huu ni upendo wa agano, upendo ambao haushindwi, haubadiliki na unadumu milele bila kujali mapungufu ya mwanadamu. Lengo la zaburi hii katika muktadha wa maisha ya muumini ni kukukumbusha tu uaminifu wake Mwenyezi Mungu. Inasisitiza kuwa matukio yote ya zamani, uumbaji na kuja kutukomboa, ni udhibitisho kwamba Mungu atazidi kuwa mwaminifu na ni mwenye fadhili hata katika nyakati zijazo. Tunapohitimisha huu mwezi, jua kwamba ahadi zake ni ndio na ni amina. Chochote alichoahidi, jua kwamba atatimiza. Upendo ulio mkuu ni ule ambao ameudhirisha pale Kalvari, kiasi kwamba akamtoa mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, akaja akatufia mimi na wewe. Kwa hivyo tunaposalia katika that mood ya kushukuru Mwenyezi Mungu, jua kwamba yeye ni Mungu ambaye ameahidi na hatobadilika. Alichosema ni ndio na ni amina, kwa wakati wake atatimiza. Najua kwamba yuko pia pamoja nawe daima dawamu, alivyokuwa mwaminifu katika siku zilizopita, kwa sasa bado ni mwaminifu na atasalia kuwa mwaminifu. Na ndiyo zaburi yetu ya leo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: And amen. Kwa hivyo kabla ya kuhitimisha awamu hii ya kwanza, ni ruhusu tu niweze kuwataja baadhi ya wale ambao tayari washafanyika pia kuwa nguzo, na pia kwa kusudi la sisi kuweza kuomba na wale ambao nawaona wakiwa pamoja nasi kwa njia moja au nyingine, tuweze kukabidhi haja na mahitaji yetu mbele zake Mwenyezi Mungu, na pia iwe kwamba tumshukuru jinsi tu ambavyo Zaburi 136 imepata kutuongoza, ni iwe kwamba tuhitimishe awamu ya kwanza. Victor Kakonzi, barikiwa sana, mchango wako wa kifedha tayari ushatufikia, Mungu akutende wema. Margaret Mutiani, Mungu akutende wema, barikiwa, jazo maradufu, nimepata mchango wako wa kifedha. Rosemary Munyoki, barikiwa kwa sana pia nawe, matoleo yako yamefika. Innocent Wamuyu, barikiwa pia nawe kwa sana, Mungu akutende wema. Damaris Mtuku, nikao nimekuona na mapema, wacha na tuamini. Baba Mungu, twasema ni asanti, neno lako limetupa ukumbusho kwamba fadhili zako kwetu zadumu milele, hata nyakati ambapo labda tuwapungukiwa, ni nyakati ambapo hatuoni, lakini na kwa kwamba wema na fadhili zako kwetu zadumu milele. Wewe ni Mungu ambaye haubadiliki, umesalia kuwa mwaminifu tokea misingi kuundwa kwa dunia hadi sasa, na pia kwa vizazi vijavyo, kwamba unasalia kuwa Mungu yule yule leo, jana na hata milele. Na hivyo basi tuko hapa kushukuru kwa ajili ya fadhili zako, ulinzi ambao umetupa, amani ambao umetupa kila mmoja kibinafsi, kwamba wema wako, fadhili zako tunazidi kuzishuhudia. Na hivyo basi katika nyakati ambazo hatuoni, na pia kwa kipindi ambacho mbele yetu ambacho labda hatuwezi kitabiri, twazidi kukushukuru tukijua kwamba uaminifu wako unatuhakikishia kwamba utakuwa pamoja nasi katika kila hatua maishani. Kwa hivyo twakabidhi maisha yetu, twakabidhi mipango yetu, miradi tulionayo, maisha yetu kwa jumla, twaikabidhi mbele zako Mwenyezi Mungu, tukijua kwamba fadhili zako zi pamoja nasi. Jamii zetu, biashara yetu, huduma zetu, utumishi wetu kwa jumla, na mambo ambayo yanatuzingira, tunajua kwamba yako mikononi mwako. Kwa hivyo zidi kutuongoza, zidi kutuwezesha, zidi kutupigania mahali ambapo pana upungufu, kwamba ujazo wako twaupokea. Na pia nikiwakabidhi hawa ambao umepata kufanyika kuwa nguzo kwa

ajili ya kuendeleza kazi hii ya utumishi kupitia michango yao ya kifedha na kujitolea kwao. Mwenyezi Mungu tuwasema ni asante kwa wote ambao nimewataja majina, kwamba wanazidi kushuhudia ufadhili kutoka kwako, gala zao zinazidi kujazwa, kwamba baraka zako pia zinazidi kumiminika upande wao katika haja na mahitaji walionayo, unakutana nao kwa kadri ya uweza na ukuu wako. Na hivyo basi wasikilizaji wote kwa jumla, Mwenyezi Mungu pia nikiwakabidhi mikononi mwako, kwamba roho wako anazidi kutuongoza, roho wako anazidi kutuelekeza. Ni kupitia jina kula mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen and amen.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Mwanza. Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
1: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
0: kutoka Makueni Central Region,
1: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
0: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
2: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
0: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
2: na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Atatuongoza mpaka tufike kwa Baba.
2: Gospel Ruka, awamu ya pili.

0: Do wimbo ambao unatuanzishia awamu ya pili katika mpango wa Gospel Ruka, na iwapo ndio unafungulia redio yako kwa hivi sasa, 1 hour tayari ishakupita, tunapokukaribisha katika awamu ya pili. Kumbuka kwamba unami Timo Ochwanyi ndio majina ya kwangu, kitu unachokitegea kwa hivi sasa Biblia Usema Broadcasting, wakati ambapo pia nitakuwa nahitaji kusikia angalau kutoka kwa wawili watatu. Lakini talking of obrigado, manake ni neno ambalo linatupa tu kumbusho kwamba we say thank you, eh, tuamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Amekuwa pamoja nasi tokea mwezi Januari, Februari, ndio hiyo tukaja all the way, tumefika mwezi wa Julai, tukavuka sasa Agosti, ndio hiyo Agosti naisha leo, ikiwa ni tarehe yake 29, Jumamosi ya mwisho kabisa katika huu mwezi. Unapata kwamba kunayo mengi ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na ndio manake pia kama kituo tunatumia hiyo fursa kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na ndio manake tunakualika wewe msikilizaji uweze kujumuika pamoja nasi hapo kesho katika lile kanisa la AIC Bomani katika mji ule wa Machakos Town. Kwa hivyo jumuika pamoja nasi, iwe kwamba tunafanya ibada ya shukrani kwa pamoja kwa ajili tu ya kutafakari na kushuhudia uaminifu na upendo wake Mwenyezi Mungu ambao amekuwa nao kwetu kama kituo cha Biblia Husema Broadcasting. Na hivyo basi pia hapo baadaye nitakuwa nahitaji kujua ni akina nani ambao tutakuwa tuwajumuika nao hapo kesho, that is in Machakos Town. Kwa hivyo watu wa Machakos, mpango unao, ibada inaanza saa ngapi? Manake malango yatakuwa wazi kutokea asubuhi, lakini kama kituo tutakuwa tuwapanda kwenye jukwaa itakapokuwa inafikia mwendo wa saa 7:30, ni kwamba ndio ibada rasmi inaanza all the way hadi majira ya mwendo wa saa 11 saa 12 jioni kwa ajili ya ibada ya shukran. Utakuwa unashindwa ni akina nani watakuwepo, manake mchungaji ama mnenaji mkuu katika hii ibada atakuwa si mwingine bali Nathan Mweu ndiye atakayekuwa anahubiri, lakini waimbaji, kunao waimbaji na watumishi wa nyimbo za injili kama vile Beatrice Muraimo pamoja na Maslina watakuwa napanda jukwaa kwa ajili ya kutuongoza katika hicho kitengo cha sifa na ibada. Kwa hivyo you don't want to miss this purpose to be there. Nifanikishie pia kujua kwamba tutakuwa pamoja hapo kesho, na najua kwamba kufikia majira ya mwendo wa saa 3 saa 4 kituo kitakuwa kishatua pale, na nimekuwa pia najaribu kufuatilia semi za wachungaji wa hilo eneo, wametuhakikishia kwamba matayarisho yamekamilika. Kwa hivyo tuasema karibu sana, see you tomorrow, purpose to be there. Wakati ambapo inatuleta dakika zikiwa ni 12 baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi, wengi pia nazidi kuwaona wakituma jumbe zao, nitakuwa nahitaji nianze kuwataja pia, kuwakilisha area code ya kwako kuweza kujua unasikiza ukiwa wapi, labda katika shughuli zako za kawaida, labda ndio uko off siku ya leo, fanya tuweze kujua kupitia 0722174200, ndizo nambari zetu za hapa studio. Na pia kwa wale wenye Facebook, jumbe zenyu kwa sana nimezidi kuziona, iwe kwamba pia nitakuwa nahitaji tu punde ya kuondokea mapumzikoni ama punde tu baada ya wimbo ufuatao, iwe kwamba nitakuwa narejea kwa kusudi la kwanza kusoma jumbe zenyu za moja kwa moja pale kwenye ukurasa wa Facebook, comments za kwako sawia na pale kwenye WhatsApp. Hivyo basi 0722174200, hizo ndizo nambari zetu ambazo waweza kuzitumia kwa ajili ya kuzungumza pamoja nasi. Manake pia katika ujio usiokuwa mrefu nitakuwa nahitaji kuweza kufungulia laini ya simu ya moja kwa moja, iwe kwamba pia sauti ya kwako niisikie. Kwa hivyo wasikiza ukiwa wapi, Jumamosi yako ikoje, unasikiza ukiwa eneo lililo ama unasikiza ukiwa eneo gani, ndio kitu ambacho tutakuwa tuwafanya muda usiokuwa mrefu. Na pia asanti sana kwenu nyote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia michango yenu, majina yenu nazidi kuyaona, nitakuwa nahitaji niweze kuyasoma hapo baadaye. Lakini zaidi ya yote kwamba kukupa ukumbusho tu, nahitaji kuweza kusimama na kituo hiki kwa ajili ya kuona kwamba masafa yake yanaboreshwa, minara zaidi inajengwa kwa kusudi la kuwafikia walengwa ambao hasa baadhi ya hawajafikiwa na neno, na pia wapo wamefikiwa, pana haja sisi kuzidi kukuzana kiimani. Ndio tunakupa mwaliko kwamba mchango wako wa kifedha ni wa muhimu sana, kupitia paybill ya kwetu itakuwezesha wewe kuweza kuwa nguzo. Paybill ni gani? Paybill ni 0 nitarejelea tena pay bill ya kuwezesha wewe kuweza kufanyika kwa mwananguzo kwa ajili ya kuendeleza kazi hii ya kimisheni ni 332550, account ikiwa ni 967. Kwa hivyo kiasi chochote kile usije sema kwamba mchango wako mdogo, la hasha, mbele zake Mwenyezi Mungu kiasi chochote, alimradi tu cha msingi kwamba umetoa na moyo mmoja, inakuwa kwamba matoleo yako kwa matoleo yako umebarikiwa. Dakika zikiwa ni robo saa ukipenda 15 dakika baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi, na kupeleka madukani kwa ufupi, nikirejea nianze kupokea simu za moja kwa moja sawia na kusoma comments za kwako katika kujua kwamba mpango wako wa weekend ni upi. Alright,
1: shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Siku zinayoyoma na zimesalia saa za kuhesabika kuelekea ibada kubwa zaidi ya shukran mwaka huu 2026. Biblia Husema Broadcasting kwa ushirikiano na 90.7 Truth FM wanakuletea ibada maalum ya shukran ambayo si ya kukosa. Ni Jumapili hii ya tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani. Mnenaji mkuu ni Mchungaji Nathan Mweu kutoka kanisa la AIC Berea.

0: Mama Selina na Beatrice Muraimo pia watahudumu. Malango yatakuwa wazi kuanzia saa 7 mchana kwa ibada hii ya shukran itakayoanza saa 8 hadi saa 12 jioni. Matayarisho yamekamilika na barabara zote zinaelekea AIC Bomani Machakos tarehe 30 Agosti kwa ajili ya ibada ya shukran. Njoo tumsifu Mungu pamoja kwa sababu kila baraka inastahili shukrani.
1: Gospel Ruka awamu ya

0: kabisa tambira Jehova kwamba tumsherehekee, tumsifu Mwenyezi Mungu. Let us celebrate the Lord kwa makuu ambayo ametutendea maishani mwetu. Anakwenda hapo kwa jina la celebration choir toka Zimbabwe, wimbo hapo tambira ambao unatuleta dakika zikiwa ni 23 baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi. Bado tuko katika majira ya asubuhi, haijafika mchana bado, manake ndio jua limewaka, but tungali katika mida hiyo ya asubuhi asubuhi, tukisalia na kama dakika 37 ndio tuingie kwenye mchana rasmi. Lakini zaidi ya yote, karibu sana iwapo unafungulia redio yako kwa sasa. Umepoteza karibia saa moja na nusu ya kitengo cha kuruka, kusifu na kuabudu kwa sana, wakati ambapo inatuleta, wakati ambapo unahitaji kujua kwamba pia nao unasikiza ukiwa wapi, kupitia WhatsApp Konzo Godi, na kuona pale baraka sana kujua kwamba wasikiza Konzo Godi. Unasema kwamba good morning Timo, mashabiki wote waingie tumrukie Mungu hadi mida ya baadaye baadaye. Asante sana kwa wako ujumbe hapo Konzo Godi, barikiwa. Alafu pia Anto ka unasema kwamba bado mnaendeleza shughuli ya kuvuna mahindi, inakuwa ni baraka sana. Siku moja tutatembea coastal region. I used to think kule coast amwezi panda mahindi, kupe pia laji mweza panda. Santi. Alafu pia kwa upande wa Facebook, wengi nazidi kuona wakijaja Vihiga County, inawakilishwa na Leonida Ondeche. Leonida Ondeche nimekuona pale, unasema kwamba Viga, na shukuru Mungu kwa neema yake inatosha. Waweru wa Masharia, present as usual all the way from Uruku without apology. Ketket unasema kwamba haitimo, manake Catherine Kioko, Machakos Kataloni. By the way, tuko Machakos hiyo kesho, kwa hivyo tokea, natumai Kataloni, Kataloni na pale AIC Bomani si mbali sana, kwa hivyo hope to see you. Lilian Lili unasema kwamba good morning, following from Nguluni Tala, Tala Kwema. Asanti sana kwa ujumbe wako. Alafu pia Otunga Sara na kuno unasema kwamba amen, indeed you are tuned in. Pia simu za moja kwa moja nazipokea, simu za moja kwa moja wacha nazije kupitia 0722174200. Itakuwa ni baraka pia kuweza kusikia sauti ya kwako, niweze kujua kwamba weekend na kupelekaje, inakuweka wapi, kwenye shughuli gani, ama ni kutulia tu umetulia. Itakuwa ni baraka sana kusikia pia toka kwako kadri muda unapozidi pia kusonga mbele kwenye Facebook. Ondele Woshi wa Mulwanda, watu wa Mulwanda muendeleaje? Manake maeneo ya Mulwanda Kuisero, maeneo ya Eshibinga, watu wa Kisampu, manake unasema kwamba well represented from Mulwanda Kuisero constituency, Kakamega County. Arnold Ojuma Oknyuk na kuno unasema kwamba good morning Naivasha Olkaria, Hellsgate Kamiri. Giodamol ama Giodamol, well tuned, baraka sana. Sa Wycliffe Bukachi Abu Webungo unasema kwamba all the way from Kampala Uganda, iko tuned, Joseph Olipo pia na kuona morning nikiwa Mumias Bungoa, Mumias that is Kakamega County, Shukran sana Joseph Olipo. Alafu pia Anani unasema kwamba tuned in, weekend jema kwa wote, wazidi kubarikiwa pamoja nasi. Joshua Ozongo nikao nimekuona ule upande mwingine pia, na hapa na kuona unasema kwamba kutoka Isoge scheme Nyamira County ndani hadi media baadaye baadaye, barikiwa sana. Francisca Mtindi unasema Machakos County Mulolongo near expressway, tuned in BHB na shika vizuri. Blessed Tom Brains pia na kuona pale unasema kwamba good morning, unaendelea aje? Mie niko salama ndani ya gospel ruka, Kangundo Machakos inasikiza. Kangundo wewe inakuwa Machakos, Blessed Tom Brains. Ibu ni kumbushe Mbasu Mbasu unasema kwamba good morning Timo, manake kutoka maeneo ya Langata Sunshine, imetua ndani ya gospel ruka, barikiwa sana. Dere Jogu pia na kuona Nairobi Embakasi unasikiza, Kioko Kilonzo wa Ulu pia pamoja na Sidagi wa Mami sema kwamba good morning ni Mlolongo. Watu wa Mlolongo mpo sana, Dagi wa Mami, barikiwa sana kwa kutune in. James Lele unasema kwamba pia nawe unawakilisha Mitaboni Machakos County, watu wa Macha barikiwe ni sana, hope to see you tomorrow pale AIC Bomani. Thomas Kitusa pia nawe na kuona unasema kwamba Bwana Yesu na asifiwe Timo, good morning ndani ya gospel ruka pamoja, hauja pin location lakini asanti. Gideon Wambua pia na kuona unasema kwamba good morning Timo, na kupata loud and very clear nikiwa hapa Nongoni Kilungu Hills, mitambo iko sawa kabisa. Kwa hivyo nitakuwa nahitaji pia angalau nipokee simu moja, mbili, tatu kabla ya kusonga mbele, nambari ya kukuwezesha wewe kuweza kupiga simu ya kwako kuweza kunifanikishia kujua weekend yako inakupeleka vipi ni kupitia 0722174200. Itakuwa ni baraka kuweza kusikia kutoka kwako, na kwa jumla iwe kwamba sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Twarejesha Gideon Wambua. Good morning brother Timo, na kupata loud and very clear. Nunguni Kilungu, Kilungu. Alafu pia kuna Lydian Lili Mala, tunaisikiza kwa njia ambayo ni nzuri kabisa, barikiweni. Asante Lydian Lili. Francis Mbithi wa Kalama, barikiwa sana. Kwa hivyo ninapo tu zidi kusonga mbele pia kupitia upande wa WhatsApp, nikawa nimewaona baadhi tu ya wale ambao pia kutoka diaspora wakawa natupa ukumbusho kwamba tu pamoja, manake nikimwona hapo Martha kutoka maeneo ya Lebanon bado upo pamoja nasi. Alafu pia kunaye huyu kwa jina la Lois Shalin, bado tu pamoja, barikiwa sana. Alafu pia Domi Collection, ukawa unaniambia Domi Collection mitambo pamoja, uko sawa kabisa. Safi, wacha nione kwenye simu ya moja kwa moja kina nani wako pamoja na us. BHB, hello. Biblia usema hello. Nampoteza pale. 0722174200. Those are our studio link up lines kwa ajili ya simu za moja kwa moja, kabla yetu tuendelee kuruka kwa sana hadi mida ya baadaye baadaye. Dakika ikituleta, in fact ni nusu saa, inakatika baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi. Unasikiza ukiwa wapi? BHB, hello. Biblia usema hello. BHB, hello.
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Timo.
0: Karibu.
1: Habari yake?
0: Nashukuru Mungu, labda wewe?
1: Ah, yangu ni nzuri. Naitwa Veronica Njoki kutoka hapa Machakos, timu ya Blessed Family Machakos.
0: Machakos kwema.
1: Kwema kabisa. Tukutane kesho, niko pale. Pamoja na Dorcas, nawaalika wote, hata namkumbuka nani, Justus Mwaka. Na mashabiki wote wa BHB, na wakaribisha nyote Machakos. Tukutanie Bomani.
0: Tukutanie Bomani kesho, Njoki.
1: Kesho. Barikiwa sana.
0: Barikiwa pia nawe.
1: Amen.
0: Amen. Njoki anasema kwamba kesho tu pamoja. BHB, hello. Nakuaje? Biblia usema hello.
2: Timo.
0: Karibu sana Emily.
2: Niko msima Yesu ni Bwana.
0: Nandi mamkaji.
2: Nimeamka poa, Yesu ni Bwana.
0: Karibu, nimefurahi kusikia sauti yako.
2: Utanitumanishia chopa kesho?
0: Chopa nafaa nikutumanishie?
2: Ikuje inibebe huko penye mnaenda.
0: Inakuchukulia wapi Emily? Kama nitatumana chopa inakuchukulia wapi?
2: Kapsabe Airport.
0: Oh, Kapsabet Airport, hapo basi. Karibu sana Emily.
2: Take, niko mzima Timo.
0: Alright.
2: Nimekusikia.
0: Naam.
2: Mungu akutende mema kwa hiyo mkazi mnafonyanga.
0: Barikiwa sana pia nawe Emily, wasalimu.
2: Naona unajitolea. Na najua kesho 5 unaraukia tena.
0: Kabisa, tuko papa hapa.
2: Wacha Mungu akutie nguvu.
0: Amina.
2: Wana PHP wote tu tuendelee kubarikiwa.
0: Amina, barikiwa sana Emily.
2: Asante.
0: Amen. BHB, hello. Nakuaje? Biblia usema hello.
3: Hello.
0: Karibu sana.
3: Asante.
0: Mhm.
3: Habari yako?
0: Mimi nashukuru Mungu, mimi mzima, labda wewe?
3: Pia mimi niko vizuri na mshukuru kwa kunilinda.
0: Amen.
3: Sasa umefika Embu?
0: Karua Embu, karibu sana.
3: Naam, long time nimenyamaza sana. Ndio nilikuwa natumana usalimiwe.
0: Nilifikishiwa salamu na dada Esther. Asante. Hata nilikuwa nakusikiza tu chini ya maji.
3: Wow.
0: Barikiwa Karu.
3: Amen. Amen. Nilikuwa nimewamiss sana.
0: Karu, sijai kuambia. Hata mimi na dada anaitwa Karu.
3: Wewe. Nashukuru.
0: Baraka. Kwa hivyo salamu kwa kina nani?
3: Kwa Sheila, Sheila sijui mtoto wake alisema ni pilot ama ni daktari. So tuko na daktari na tuko na pilot. Huyo daktari sijui kumbuki alikuwa vizuri wa nani? Wa Shosh. Shosh, na mtoto wako msalimike mahali muliko. Sijui ni yeye alisema ni daktari. Na wa Sheila sijui ni yeye alisema ni pilot, either of those two.
0: They will remind us.
3: alafu kuna Zakari, watu wa Embu wasalimike sana.
0: Yes.
3: Na tu wasikae chini ya maji sana kajua kamewaka.
0: Kabisa.
3: Naam.
0: Barikiwa sana Karo, wasalimu wana Embu.
3: Amen.
0: Amen. BHB, hello.
4: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Nani mwenzetu?
4: Wewe ni John kutoka hapa Lodwa.
0: Karibu sana John Lodwa.
4: Tunawasikia nande nikilia.
0: Ehe.
4: Nikichunga kami yangu pole pole.
0: Lodwa kwema.
4: Lodwa kwema ni jua tu.
0: Bua salimu watu wa Turukana kwa kilugha tuone kama wako pamoja nasi kule Kakuma Lokichogio.
4: Bala wako kutoka Turukana.
0: Ehe.
4: Unawambia ni kondo.
0: Hivo sasa.
4: Nashukuru.
0: Barikiwa salimu wana Lodwa kwa jumla, eh?
4: Amen.
0: Asanti, Lodwa inasikiza. Biblia usema hello.
5: Hello, Simo.
0: Karibu sana, Alex.
5: Nimeitika na.
0: Ehe, mchana wako ukoji?
5: Niko salama.
0: Alright.
5: Nimetembea tembea kidogo, niko pande ya Kiambu, mahali panaitwa Kingumo.
0: Ehe.
5: Nimeenda kazi huko. Baba,
0: naam.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Nimesikia vile unaniharakisha mimi na hakisho pande mwingine.
0: Usijali.
5: Kwa sababu niko hapa ninategea tekea, lakini shida huku ni network.
0: Lakini nashukuru, nimefurahi kusikia.
5: Sasa wote tuache tukae hapo ndani na wanzangu wako hapo karibu na mimi.
0: Wasalimu sana.
5: Na wasalimu, naambia wakuwa nasikiza Biblia usema.
0: Amina.
5: Barikiwa.
0: Barikiwa pia nawe. Alright, nitapokea kama mbili, alafu nikupe wimbo hapa. Tunapoendelea ndani ya Gospel Ruka, 0722174200 ndizo nambari zetu za hapa studio ni BHB.
6: You have received a reverse call request.
0: Ooh, labda tusiwezewe kukupigia kwa sasa BHB, hello. Hivyo basi niruhusu, nitakuwa narejelea simu zako hapo baadaye baadaye, dakika zikiwa ni hizo 26 zinasalia kufika mwendo wa saa 6 mchana. Asanti sana pia kwa wote ambao nawaona kwa upande mwingine huu wa kufanyika kwa nguzo. Nitakuwa nayataja majina yenu kabla ya kuweza kuhitimisha hii awamu ya pili. Mida baadaye baadaye, Uche Agu The Glory ndio wimbo ambao utazamia katika ujio usiokuwa mrefu. Unasikiza ukiwa eneo gani?
7: Gospel Ruka, Gospel Ruka, hadi mida ya baadaye baadaye.

shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina watahudumu.

wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Zaburi 107 mstari wa kwanza na Zaburi 118 mstari wa kwanza na Zaburi 136 mstari wa kwanza zinazungumzia kuhusu shukrani. Mwenyezi Mungu ametuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango, Mwenyezi Mungu ametushindania. Na hivyo ni vizuri sisi kama Wakristo tujifunze tabia na mienendo ambayo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati. Ndio maana kituo chetu cha Biblia Usema pamoja na AIC Bomani tunawakaribisha katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana tarehe 30 Agosti pale kanisani AIC Bomani. Jina langu ni mchungaji John Kalafoto.
1: Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Gospel Ruka, awamu ya 3.

Somebody.

0: Safi kabisa. When you have to dance, dance like a winner man. Kwa sababu gani? Yale ambao Mwenyezi Mungu amekutendea ni makuu mno, so you dance like a winner man. Sababu gani? Inakuwa kwamba katika kutafakari pia wema wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, shuhuda zetu ndo zinafanya. Ukikumbuka kisa cha Daudi mfalme, alicheza kiasi kwamba vazi lake la kifalme likamtoka, manake alicheza kiasi kwamba akajisahau. Na ndio the confidence inafaa tunakuwa nayo, ndio pia kiwango ambacho pia nasi wakati ambapo inakuwa kwamba tuwasifu, yafaa tupandishe kiwango chetu cha sifa. Ndio ukicheza unacheza kama mshindi, si kucheza tu. Unapomchezea na kumrukia Mwenyezi Mungu, unaporejesha sifa kwake, unafanya hivyo kama mshindi, sivyo? Inapotulete dakika zikiwa ni 12 baada ya saa 6 mchana, 12 minutes after 12 in the afternoon. Karibu sana katika awamu ya tatu ya kipindi cha Gospel Ruka, kati ambapo nitakuwa nakupa pia fursa ya angalau kufanya nini, angalau ya kuweza kuwataja watatu, awamu ya tatu ndani ya Gospel Ruka, kuwatakia salamu za Gospel Ruka. Kwa hivyo ndio katika awamu yake hapo, pia tazamia kwamba nitakuwa na simulizi moja ambayo nitakuwa nakupa hapo baadaye, katika kisa chetu cha mchana wa leo, kwa ajili tu ya kuweza kujielimisha jambo moja au mawili, lakini ni katika muda usiokuwa mrefu. Hilo litazamia itakapokuwa inafikia karibia mwendo wa saa 6 unusu, lakini baada ya wimbo ufuatao nitakuwa nahitaji uwe kwamba umejitayarisha kwa ajili ya kupiga simu, uwe kwamba umetuma jumbe zako kwa njia ya WhatsApp, that is on 0722174200, na mwisho wa kuisha kwamba tunazidi kurejesha sifa na utukufu kwake Mwenyezi Mungu. Watu wa AIC Bomani, nazidi kuwaona hapo. Kesho kama kituo twajajaa pale, sitachoka kukukumbusha. Iwapo haukuwa na mpango wa kesho, basi tayari mpango ndio huu tumekupa, uwe kwamba unajumuika pamoja nasi hiyo kesho, that is kuanzia majira ya mwendo wa saa 7 kamili, kwa kwamba umefika pale. Lakini pia wapo unaweza tenga tu kesho uje ujumuike na wana AIC Bomani kuanzia ibada ya kwanza, itakuwa ni muhimu. Lakini kumbuka kwamba ibada rasmi kwa ajili ya shukrani itakuwa inachukua muda wake kuanzia saa 7 unusu kuteremka hadi majira karibu saa 11 saa 12 pale. Kwa hivyo tarajia kitakuwa ni kipindi cha baraka unapojumuika pamoja nasi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Awamu ni ya tatu, nimekujuza kwamba nikirejea nitakuwa nahitaji uweze kupiga simu ya kwako, uweze kunitumia ujumbe kusudi ku itakuwa niweze tu kukuhusisha katika hiyo awamu. Huwa tunakuwa na kile kitengo ambacho huwa wapiga simu unapowakaribisha watatu kwenye raundi ya tatu, sivyo? Kwa hivyo nitakuwa napokea simu kama moja mbili kabla ya kuweza kukuelekeza katika simulizi yetu ya mchana wa leo itakapokuwa inafikia mwendo wa saa 6 unusu, Hivyo basi on 0722174200 endelea kutufanikishia kujua kwamba unasikiza ukiwa eneo gani.
1: Gospel Ruka. Gospel Ruka. Hadi mida ya badai badai.
2: Right.

0: Indeed, as we continue to give praise unto the Lord, manake shangilia Yesu anaweza. Na kanu na hapo kwamba tukawa tunasema kwamba tambira tambira, ikiwa na maana kwamba celebrate celebrate, tunapozidi kumuadhimisha Bwana, tunapozidi kutangaza sifa zake, na tulete dakika zikiwa ni 23 ndani ya 6 mchana. Sijui wasikize ukiwa wapi, manake tatu za awamu ya tatu ndani ya Gospel Ruka, sipitishe watatu watatu, itakuwa ni bora kwa ajili ya kucreate nafasi kwa wengine zaidi kuweza kujisajili na kujua kwamba tu pamoja, kabla yetu kuelekea kwenye simulizi ya mchana wa leo. Nambari za studio kwa ajili ya kupiga simu 0722174200, those are our studio link up lines. Pia upande wa Facebook unazidi kuona Douglas Gidi na kuona unasema kwamba kutoka maeneo ya Kajiado ndani hadi tamati. Isaac Wanyama unasema kwamba Kiminini na Kwangwa, Kiminini na Kwangwa farm, tunawapata kwa njia ambayo ni nzuri. Asanti sana watu wa Kiminini, on your way to Kitale. Solomon Omwana wa Anyesi sema ndani ya Gospel Ruka, Jumamosi njema mchungaji, nikiwa na ukiwa na mke wako hapo Mildred Hati, mko maeneo ya Kawangware 56. Ndani ya show Steven Lilumbi wa Dallas, Kangemi Shadrack Burudi wa Chimuche Kabras, Kuhu Adikinyi Bind Oyeri wa Mungasi Busia. Alafu pia kando na hapo, bro wako kwa jina bro Musa Juma na watoto Kabras Rose Kizito wa Ingolomosio, Ileho Rashida Olo Shitakule wa Rashid Stores pale Katina, Sylvia Said wa Katina. Umenipa hapo roda ndefu, lakini wote tu kwa jumla waweze kujisajili. Asanti sana wa Mlulu, pia nakuona unasema kwamba kutoka Msunguri pamoja Karom Tisia, unasema kwamba kutoka maeneo ya Kangundo Kithumuoni Tiunde, Lucy Mtu unasema kwamba ujambo timo umoja wa ndani, mchana mwema ni kwako Benteta, ama ukipenda muite Shosh Benteta wayua, na kwa wana BHB wote kwa jumla. Asanti Benteta Basweti Munyoncho unasema kwamba kutoka maeneo ya Nairobi West unazidi kubarikiwa. Isaiah Kipanandet Kericho, kwema kabisa, asanti. Alafu pia kunaye huyu kwa jina la Elijah Kithua Munyugi, unasema kwamba kutoka maeneo ya Pundamilia Makuyu, barikiwa sana kwa kuweza kutune in. Francis Ocheng mwana wa Neebere aka Omwitsukulu wana hero umoja 3 inasikiza, asanti. Simu za moja kwa moja ndizo ninazo zitarajia kwa ajili ya watatu ndani ya awamu ya tatu katika Gospel Ruka, kwamba salamu zako za wikendi pia zikapate kuwafikia kabla yetu kuweza kuelekea kwenye simulizi, manake ninazo chini ya dakika kama tano hivi kuweza kufika mwendo wa saa 6 mchana, iwe kwamba tumepata kuzungumza katika hicho kitengo. Moses Waswa na kuona unasema kwamba ni Moses Waswa wa Mwanda, watu wa Mwanda tukawa tunasema kwamba ni ile barabara ya Sirisia kuteremka kwenda kule Luandanyi Machaha kwenda boda Uganda. Asanti sana watu wa Mwanda, Malinda Tulienge Cheptais na viunga vyake kule mlima Elgon, watu wa Kapsokon Sendera, watu wa wapi kule kwa jumla tu kuweza kusikiza katika hivyo vilima vya eneo ya eneo la mlima Elgon Benson Muhwana pia na kuona unasema kwamba unawakilisha kutoka maeneo ya Kangemi, tuko pamoja. Joseph Juma Kikuyu kama kawaida, na Kolo wa Madare for area, Elfas Konzolo, Miriam wa Dagoreti, Helen wa Mountain View, Linet wa Muranga. Asanti sana, pamoja sana kino inazidi kuwakilishwa. Simu za moja kwa moja BHB, hello. Biblia usema hello. Biblia usema hello. Hello. Naam.
1: Yes, one OCC. Yes.
0: Amina. Karibu sana.
1: Mimi niko hapa Joka.
0: Karibu sana Stella.
1: Tuko hapa Joka, nijua tu, tunashukuru Mungu.
0: Leo uko likizo ama uko kazi kawaida?
1: Unasema sasa tumetoka kazi. Leo ni weekend.
0: Leo ni weekendi.
1: Leo nimesendi sasa ni usafi tena, hata si usafi tena, ni kwenda kwa shamba. Mjue sana wakati wa kutayarisha shamba.
0: Kabisa.
1: Sasa saya hata nasikia mwili si kama yangu, nimesiba mashimo. Unasikia tupa, unasikia wanguke chini, lakini
0: Sasa enda lunch. Sasa saba imefika, enda lunch.
1: Sasa ndio hiyo sasa hata nimetokea na kuambia mtu unaisha lakini yote unasema kufanya kuliko kukaa.
0: Very true.
1: Sasa hebu ni huyu nani amenyamaza sana huyu aembu anaitwa Karo?
0: Ametokea leo amekuepo. Hata amekusalimu.
1: Oh, alikuepo.
0: Leo amekuwa area. Wewe sasa ndio ulikuwa umepotea kidogo.
1: Kule nilikuwa nachimba mashimo hapa kwangu sasa nikasema mahindi mvue kinyesha nisikose.
0: Very important.
1: Sasa ni yeye kwanza nimemsalamia
0: yes. Yeye
1: kwa Emily.
0: Mhm.
1: Na huyu kaita wa Tala.
0: Mhm.
1: Niwaambia wote tukae tumngojee Bwana na tukae na tukiomba na tukikumbukana na tuombe taifa.
0: Very important. Barikiwa sana Stella wasalimu na Joska, mahindi akikomaa sisi tutakuja kusaidia
1: kabisa,
0: kuvuna.
1: Kabisa kwanza kiomsha wewe na kuchoma.
0: Tutakuja kusaidia kuvuna tu.
1: Kunywa na kachai.
0: Kabisa.
1: Barikiwa.
0: Barikiwa Stella. BHB hello.
2: Hello.
0: Karibu sana.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, tukuite nani?
2: Mimi niite Linet Omuranga nitaitika.
0: Oh, Linet Omuranga.
2: Unanisikianga tu lakini hujaisikia sauti.
0: Sijaisikia sauti yako. Nimefurahi kusikia Linet.
2: Ewe na kusikiliza tu.
0: Karibu sana Moranga kwema.
2: Moranga kwema ni jua kali, tunashukuru Mungu kwa yote.
0: Ehe.
2: Mungu ni mwaminifu.
0: Amen. Kwa hivyo salamu zako za awamu ya sasa ni kwa kina nani?
2: Kwako kwanza.
0: Asanti.
2: Kuna Edward Makasa, baba Paloma,
0: yes.
2: Kaita Kuatala, kuna Shilambone,
0: mm-hmm.
2: Kuna huyu anaitwa James Karo wa Embu.
0: Naam.
2: Na Katosia, mm-hmm. Na Mwendu, na wote tu ambao wanategea.
0: Naam.
2: Salamu zangu ziwafikie na kesho nakumbuke kwenda kanisani.
0: Very important. Barikiwa sana Linet, wasalimu wana Moranga. Niliambiwa kwa kuna mabonde na milima kwa wingi.
2: Kabisa, huku unaona mteremko nafikiria kuna mto.
0: Ehe, kumbe hakuna.
2: Kumbe hakuna.
0: Alafu kuna viazi, sivyo?
2: Kabisa na mandizi.
0: Sasa tutatembea huko tubebe viazi.
2: Huko kuna kila kitu, hata ukitaka maavocado.
0: Ehe, mmebarikiwa na kila aina mmea.
2: Yes, tuna balance diet.
0: Mimi uniweke tu viazi, nitatembea huko siku moja.
2: Karibu.
0: Barikiwa Linet.
2: Amina.
0: Amina. BHB hello. Biblia usema hello. Nampoteza, inakuwaje? Dakika zinazidi kuyoyoma na nataka tuweze kuelekea katika simulizi yetu ya mchana wa leo, lakini kabla ya hapo iwe kwamba nimezungumza nawe, nambari za studio zi wazi 0722174200. Waweza piga simu, waweza tuma WhatsApp message. Kituma direct text sitaipata, lakini ikiwa ni kupitia WhatsApp itakuwa rahisi. BHB hello.
3: Hello.
0: Biblia usema hello.
3: Bwana asifiwe.
0: Amina, karibu sana.
3: Naitwa Rehema Chelo na mbla kutoka Kisumu.
0: Rehema kutoka Kisumu.
3: Na kutuma salamu kwa watu watatu hivi.
0: Naam, nani hao?
3: Na kutuma salamu kwa Tito Kaita Nyongesa kwa Full Gospel hapa Kisumu.
0: Yes.
3: Natuma na Violet Patieno akiwa Full Gospel Kisumu.
0: Alright.
3: Natuma kwa Bishop wangu anaitwa Temps Kokombo na Bishop anaitwa Monica Kokombo.
0: Wakiwa hapo Full Gospel.
3: Wakiwa Full Gospel.
0: Baraka sana Rehema.
3: Aya, nakaribisha watu wote kesho kwa ibada hapa Kisumu Full Gospel.
0: Siku moja tukipita hapo tutapitia.
3: Amen.
0: Barikiwa Rehema, wasalimu wana Kisumu kwa jumla.
3: Amen.
0: Barikiwa. Biblia usema hello.
4: Ha.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Habari ya studio.
0: Studio kwema.
4: Yuko katoze ni kwamba ni mwendo chama ni ya wazee.
0: Karibu sana mwenyekiti.
4: Wacha niingize hao wachache.
0: Anakatikiwa. Tulisema tutop up mwenyekiti, inakuwaje? Airtime ama ni network? Let me just give it a benefit of doubt. Ni airtime, sio airtime, network yake imesumbua. BHB hello.
5: Hello BHB.
0: Karibu sana.
5: Habari ya town huko?
0: Huku town kajua.
5: Ni Peter, ni mgeni.
0: Tukuite nani?
5: Naitwa Peter Erot.
0: Peter.
5: Niko upande ya Nandi huku venye naitwa Kapsaga.
0: Kapsaga.
5: Kapsaga.
0: Napajua. Karibu sana Peter.
5: Nimeshukuru sana ngaje ni shabiki mgeni.
0: Kwa hivyo salamu zako zawaendea kina nani?
5: Wacha iendee kama ndugu yangu anaitwa Hilary akiwa Juakali.
0: Mhm.
5: Alafu dada yangu anaitwa Sharon akiwa Nairobi.
0: All right.
5: Mashabiki wote wa GP na nasema naombea siku njema.
0: Sisi tumekukaribisha kwa moyo mmoja, karibu sana, jihisi nyumbani.
5: Asante sana.
0: Karibu sana Peter, all the way from Nandi. BHB, hello. Biblia usema hello. Katikiwa. All right. Let me get like watu wawili hivi tuweze kuelekea katika simulizi yetu ya mchana wa leo. Biblia usema hello. BHB, hello. Tuazungumza na nani?
6: Hello.
0: Tuazungumza na nani?
6: South B.
0: South B, kwema. Masi kutoka South B.
6: Masi, salama.
0: Naam, kwa hivyo salamu zako zinaendea kina nani?
6: Eli.
0: Mhm. Natumai.
6: Mamangu akiwa Lodia Kiekenda.
0: Yes.
6: Mamangu akiwa Bungoma na Ibarofili.
0: Yes.
6: Lafu kule Bungoma na Sariwa na mangu kukwa naito Market na Angira.
0: Baraka sana,
6: Yeah.
0: Umesema uko South B ama South C?
6: Niko South C.
0: Baraka sana, wasalimu sana wana South B, na karibu jiji hisi nyumbani. Huyo ni Masi akiwakilisha toka South B. BHB, hello.
7: Hello.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
7: Millicent.
0: Millicent anawakilisha mtaa gani?
7: Nawakilisha Nanyuki Laikipia.
0: Nanyuki ile barabara ya kwenda Isiolo ama ya kwenda Meru?
7: Ya kwenda Meru.
0: Nimeiona, karibu sana. Uko Nanyuki kwema?
7: Nanyuki ni kwema kabisa, tunashukuru Mungu.
0: Kajua baridi ama mlima Kenya unasemaji?
7: Baridi na upepo kwa wingi.
0: Karibu sana. Alright, salamu zako kwa kina nani?
7: Salamu zangu ni kwako kwanza.
0: Asanti.
7: Mama Eric wa South B.
0: Mm-hmm.
7: Na wote ambao wanategea DHB.
0: Baraka sana, wewe pia wasalimu wana Nanyuki.
7: Mm.
0: Baraka kukusikia,
7: Amen.
0: Biblia usema hello. BHB, hello. Hayupo. Biblia usema hello.
8: Hello, Biblia usema.
0: Karibu sana.
8: Naongea na Ezekiel Wanjala.
0: Ezekiel Wanjala.
8: Ezekiel Wanjala kutoka Kakamega.
0: Ehe.
8: Lakini kwa sasa nawakilisha nikiwa mtaa, nikiwa Machakos County, Bishop Ndingi.
0: Bishop Ndingi.
8: Kabisa.
0: Salamu zako za mchana wa sasa za waendea kina nani?
8: Salamu zangu zinaendea Simon Wetiba.
0: Alright.
8: Salamu zangu zinaendea mchungaji Pastor James.
0: Mhm.
8: Salamu zangu zinaendea Eric.
0: Alright.
8: Na zinaendea na John akiwa mwana youth mwenzangu.
0: Baraka sana,
8: Baraka, amen.
0: Endelea kusikiza. Na kwa hivyo msikizaji, dakika zinazidi kuyoyoma, tunasalia na kama dakika 24 kufika mwendo wa saa 7 mchana. Asante sana watu ambao mmewakilisha. Angalau tumesikia kutoka Nanyuki, tumesikia kutoka Kisumu, tumesikia kutoka Kangundo kule Machakos, sehemu mbalimbali za nchi. Kwa hivyo nakupa mmoja, nikirejea moja kwa moja tuelekee kwenye story, sio story time, simulizi yetu ya mchana wa leo. Kwa hivyo sije enda mbali. Gloria Kazali na wimbo Intouchable ndio unao kuja hewani punde tu baada ya kutokea pale, manake sita ucheza wote. Nataka ikifikia karibu mwendo wa saa 7 kasoro dakika 18 nikupeleke moja kwa moja katika kitengo chetu cha simulizi, alafu tuweze kuhitimishia pale. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali. Dakika naona kwamba ni 37 minutes zinakatika baada ya saa 6 mchana.
9: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: kwenda kwa jina la Gloria Kazali, utaniruhusu niweze kusitisha huu wimbo, nitakufanikishia kwa jumla wakati mwingine, lakini kwa ajili ya muda nikawa nimekuambia kwamba nikirejea nataka tuweze kuelekea katika simulizi yetu ya mchana wa leo. Labda nikipata nafasi nitakuwa nahitaji kujua labda ni kipi ambacho wewe binafsi unajifunza tokana na kisa ambacho tunaenda kukipata kimoja hapa, kwamba tunazinduana mchana wa leo dakika zikiwa ni 18 kasoro kufika mwendo wa saa 7 mchana. Lakini asante pia kwenu nyote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo ya kwako, barikiwa sana. Niruhusu pia niwasome angalau watatu kabla ya kukupeleka katika hicho kitengo. Kunaye hapo Peter Nyamai, barikiwa sana, Mungu akutende wema, mchango wako wa kifedha umefika. Charles Nyaga, barikiwa pia nawe, mchango wako wa kifedha umepata kutufikia. Evanson Kanyagia, Kanyagia pia nawe, mchango wako umepata kutufikia. Kwa hivyo nitakuwa nazidi kuyataja hayo majina kadri muda unapozidi kusonga mbele. Huwa tunakupa ukumbusho kwamba kusudi tu wewe kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki, na kwa kwamba unatuwezesha kama kituo kuzidi kufadhili miradi mbalimbali ikiwemo katika kuna kujenga minara zaidi kufika maeneo ambayo na kwa kwamba haya mawimbi hayafiki. Kando na hapo, ina kwa kwamba pia gharama wakati ambapo kuna kwa kwamba kuna sitaki kuita default, lakini wakati ambapo kuna kuwa na tatizo kama vile la umeme, ina kwa kwamba kufadhili gharama ya masuala kama vile generators, ina kwa kwamba inakuja na gharama yake. Kwa hivyo unapata kwamba kupitia mchango wako wa kifedha usije hisi kwamba mdogo, la hasha, kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu na roho wake anakunenea ukapate kumfanyia kama matoleo, na kwa kwamba kwa upande wetu kimekaribishwa. Hivyo basi ni kupitia paybill hapa kwetu ambayo ni 332550, account ikiwa ni 967. Hivyo basi kufanya hivyo, kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu anakuongoza na kukuwezesha, iwe kwamba unafanyika kuwa nguzo. Kwa hivyo nataka kwa dakika moja ijayo tuelekee moja kwa moja katika simulizi yetu kabla ya kuhitimisha kitengo hicho mchana wa leo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Sikiliza Biblia Husema Broadcasting tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii.
0: Natumai kwamba u tayari kwa ajili ya simulizi yetu ya leo, manake inatulete katika mojawapo ya visa. Najua kwamba una jambo ambalo utajifunza, lakini najua kwamba katika kusikiliza habari, katika kufuatilia mitandao ya kijamii, mara si moja umesikia visa vya ajali za ndege, meli na hata magari. Na katika hizi ajali unapata kwamba kuna kuwepo na manusura. Kwa hivyo simulizi yetu ya leo inahusu manusura wa meli kuzama na kibanda chake kilichoteketea akiwa amejihifadhi kwa mojawapo ya hivi visiwa. Na unapata kwamba ni miaka mingi iliyopita kulikuwa na mtu mmoja kwa jina la Safari aliyekuwa akisafiri kwa meli kubwa.

0: kuweka tu kwenye historia, kwa jumla duniani kuna maelfu ya visiwa visivyokaliwa na watu, ikiwa na maana ya uninhabited islands, ambavyo vina rasilimali za kutosha kama vile maji ya kunywa na mimea, na ni salama kabisa kwa maisha ya bin Adam, isipokuwa tu viko mbali sana au vinalindwa kisheria. Mfano ni kama vile kisiwa cha Vostok kilichopo katika bahari ya Pacific Ocean chini ya Kiribati. Kwa hivyo, safari alipofika kwenye kisiwa hicho, alipata baadhi ya vitu kama vile mbao, kuni zilizokauka vizuri na kadhalika. Alipojipata katika haya mazingira, kila siku safari alipiga magoti na kumwomba Mwenyezi Mungu kwa dhati apate kumnusuru na kumletea angalau meli ya kumuokoa ili aondoke katika eneo hilo, lakini siku zilipita bila msaada wote kuonekana. Ili kujilinda na wanyama wakali kutoka baharini sawia na kwenye hicho kisiwa, alijitahidi kwa dhati kukusanya mbao zilizokuwepo pamoja na majani yaliyopatikana kwenye kisiwa hicho, akafanikiwa kujenga kibanda kidogo angalau aweze kujihifadhi ndani yake. Kwa hivyo napata kwamba mle ndani akaweka baadhi ya vitu vyake vichache alivyookoa kutoka kwenye meli iliyozama, na pia matunda aliyokuwa akiyakusanya kutoka kwenye hicho kisiwa. Kwa hivyo siku moja jioni, baada ya kutoka kwenda kutafuta chakula msituni katika hicho kisiwa, aliporudi alipata mshtuko mkubwa wa maisha yake. Kibanda chake kilikuwa kimeteketea kwa moto mkali na moshi mwingi mweusi ulikuwa ukipanda angani. Kwa hivyo ni wazi kuwa moto ambao uliiteketeza kibanda chake ulitokana na moto ambao aliuwasha kabla ya kuondoka kwenda kutafuta matunda yake kwenye hicho kisiwa. Kwa hivyo kila kitu chake kiliungua kabisa. Akiwa amejawa na hasira, huzuni na kukata tamaa, alianguka chini akilia na kupiga kelele akisema, "Mungu wangu, kwa nini umeruhusu haya yanitokee? Baada ya mateso yote haya ya kuwa peke yangu, hata kibanda changu kidogo umeruhusu kiungue. Kwa nini unaniacha niteseke hivi?" Akiwa na majonzi mazito na njaa, alilala papo hapo kwenye mchanga usiku kucha, huku akimlaumu Mwenyezi Mungu. Asubuhi ilipofika, aliamshwa na sauti kubwa ya ajabu, na alipofumbua macho aliona meli kubwa ya kumuokoa ikiwa imetia nanga ukingoni mwa kisiwa kile. Alipopanda kwenye meli ile akiwa na furaha na mshangao mkubwa, alimuuliza nahodha, "Mlijuaje kuwa naumia mahali hapa?" Nahodha alitabasamu na kumjibu, "Jana jioni tukiwa mbali sana tuliona ishara ya moshi mkubwa ikipanda angani. Tulijua mara moja kuwa kuna mtu aliyekuwa kwenye shida anayeomba msaada, na ndiposa tukageuza meli yetu kuja na kuelekea mahali hapa." Kwa hivyo safari, kusikia maneno ya nahodha, alipiga magoti pale pale melini, alitokwa na machozi ya toba na shukran, akatambua kuwa kuungua kwa kibanda chake ndiko kulikookoa maisha yake. Mambo mawili ambayo mimi najifunza tokana na hiki kisa, lakini najua kwamba wewe kunayo mengi zaidi ambayo unajifunza. Jambo la kwanza, kwamba Mungu hajakusahau. Wakati mwingine kibanda chako yawezekana kuwa ni kazi yako, biashara au uhusiano. Kwa muktadha huu, kibanda chako kinapoungua na kubaki majivu, unaweza kudhani kuwa Mungu amekuacha, lakini huo moshi ndio unaoenda kuitisha meli yako ya kukuokoa. Jambo la pili, kwamba kila jambo lina kusudi. Kila jambo hutendeka kwa wema. Wewe unajifunza nini? Ndio simulizi yetu ya leo.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Alright, kwa hivyo ninapohitimisha hii awamu ambayo ni ya tatu, actually tunazo dakika kama 10 kuweza kufikia mwendo wa saa 7 mchana, wakati ambapo nikirejea tutakuwa tunahitaji kujua ni wapi ambapo kesho Jumapili tuelekea kanisani, na iwapo leo pia ndio siku yako umekuwa kanisani, kapate kutufahamisha. Lakini tokana na hicho kisa ambacho ndio tunakifunga tu, wewe ni kipi ambacho unaweza jifunza tokana na huyu kijana kwa jina la Safari, kibanda chake kuungua, akadhani kwamba ndio mwisho amefika, kumbe ilikuwa kwamba kiungue ndipo saweze kupata msaada. Najua kwamba kuna funzo ambalo wewe binafsi unaweza lipata tokana na hicho kisa. Nataka nipishe mmoja wimbo ambao utakuwa unatuongoza na kutuelekeza katika awamu ya saa 7 mchana. Lakini asante pia kwenu nyote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia michango yenu ya kifedha. Mungu awatende wema, shuhudieni kwamba uwepo wake Mwenyezi Mungu na utele

0: Anasema kwa wengine ni kawaida kufika pahali ambapo wamefika leo, lakini kwake inambidi kushukuru. Anaitwa Obi Alpha akishirikiana na Jafede Zabron pamoja na Victor Maestro. Anasema kwamba ikuwa rahisi kufika hapa pahali ambapo walipo, na najua kwamba pia msikilizaji kwangu pia najua ikuwa rahisi kufika mwisho wa mwezi wa nane. It is the end of August, msikilizaji. Mwenyezi Mungu amekuwa mkubwa sana, amekuwa mwaminifu sana, amekuwa baraka sana. Tulipoanza mwezi huu, tulianza declaration hapa msikilizaji kwenye Biblia usema broadcasting. Tukadeclare afya, tukadeclare uzima, tukadeclare finances, tukadeclare vitu vingi sana. Na najua kwamba siku hii ya leo ni siku ya kutoa ushuhuda, kumwambia Mwenyezi Mungu, kweli tumeona mkono wako ukiwa kinga kwetu, ukiwa uponyaji kwetu, ukiwa kila kitu ambacho kimekuwa, msikilizaji. Tunazungumzia testimony and thanksgiving Saturday, ikiwa ni Jumamosi ya mwisho ya mwezi wa nane, tarehe 29 mwezi wa Agosti, msikilizaji, mwaka 2026. Raha ilioje, furaha ilioje, kuweza kumalizia Jumamosi yako vizuri sana na sehemu ya thanksgiving edition yetu, msikilizaji, hii kuanzia sasa hadi mwendo wa saa moja jioni. Karibu sana, ni Tewandux. Timothy Ochone amekuwa hapa, msikilizaji, kuanzia mwendo wa saa kumi hadi milango ile ya saa tisa. Kabla yake alikuwa ni Benson Mwanza. Alafu mimi nimekuja hapa, msikilizaji, ili kwamba usibaki yatima kama kawaida, msikilizaji. Tulipoagana hapa Jumamosi iliyopita, tulimuomba Mwenyezi Mungu kwamba akipenda mimi anijalie, wewe pia kujalie, tukutane hapa kwenye ibada nyingine, kipindi kingine, Jumamosi hii ya mwisho kabisa ya mwezi wa nane. Upande wangu ukisikia sauti hii, unajua mambo bomba sana. Mwenyezi Mungu amenijalizia, ameniwezeshea, amenikirimia, amenifaulisha, niko nyuma ya bomba. Alafu najua kuna binadamu kando ya redio ambaye Mwenyezi Mungu pia amemwezesha, amemkirimia, amemfaulisha. Alafu inakuwa ni mambo mazuri sana mimi nikiwa nyuma ya bomba, wewe uwe kando ya redio. Mwenyezi Mungu awe juu enzini, huwa tunasema kwamba hapajaribika jambo. It is Thanksgiving Saturday. Kaa sawa tu, msikilizaji. Baadaye nikirejea ndakuwa nakupa nafasi ya kupiga patrol check. Unakuwa unaniambia tu ushodo wako wa mwezi wa nane na shukrani zako za mwezi wa nane. Ukipewa nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu utamwambia nini? Uta single out kitu gani ambacho kwa mwezi huu nani unasema na ni kweli umekuwa ni mwezi wa mambo mengi sana sana sana, lakini Mwenyezi Mungu bado ni mwaminifu. Umekuwa ni mwezi mambo mengi tu. Kuna wale ambao wameomboleza kuaga wapendwa wao, baadhi pia rafiki zangu wa karibu. Kuna wale ambao umekuwa ni mwezi ambao wameshuhudia furaha za Bwana, mwezi ambao kuna wale ambao najua wamefunga pingu za maisha. Umekuwa ni mwezi wa furaha, umekuwa ni mwezi wa amani. Kuna wale ambao wanasema kwamba huu ndio mwezi ambao umekuwa mwezi ambao nimefaulu sana. Kuna wengine wanasema kwamba huu mwezi wa nduksi, mwezi umekuwa mgumu. Lakini zaidi ya yote, wote tuko hapa kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Tumefika kwa mwisho wa mwezi huu, tunashukuru. Najua kila mmoja na ushuhuda. Haijalishi ni ushuhuda wa aina gani, lakini kikubwa ni kwamba bado Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Hujambo msikilizaji, ukoje? Alasiri njema hii, na unakule nje kijua kumbali, lakini hapa jaribika jambo. Tuko hapa kwenye saa tatu hizi, saa kumi hadi saa kumi na moja. Ndakuwa nakuambia yale ambayo yanajirijiri hapa na pale. Saa kumi na moja hadi saa kumi na mbili, msikilizaji, itakuwa ni sehemu yetu ya Patrol Vibe. Kuna kitu ambacho kimenikera sana mimi, kimenikera sana, ningependa utakuwa unanisaidia msikilizaji kukidadavua tu. Mwendo wa saa 11 hadi saa 12 hadi saa 1 kawaida, msikilizaji, sehemu yetu ya msanii wa siku. Utakuwa na chagua msanii mmoja kati ya wawili ambao nitakuwa nawe kwa ni msikilizaji head to head kwa kura yako moja, alafu baadaye itakuwa ni sehemu yetu ya maombezi tupate neno na sehemu pia ya kuweza kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka zetu za shukurani za mwezi wa nane, msikilizaji. Kwa hivyo jitayarishe tu kwa sadaka hizo zako za shukurani ambazo msikilizaji tutakuwa tunahubiri nazo kwenye kipindi kwenye radio hii na madhabahu haya ya Biblia Sema Broadcasting. Haijalishi una sababu ya kushukuru, basi unaweza kutenga tu sehemu ya matoleo yako msikilizaji, sehemu ya utajiri wako, mali yako, kwambie Mwenyezi Mungu, mimi ningependa kutangaza injili yako na sehemu yangu hii ya matoleo, ningependa kutangaza injili yako na shilingi zangu hizi. Haijalishi ni shilingi ngapi msikilizaji, lakini kiwango ambacho ungependa kuweza kumbariki Mwenyezi Mungu nazo, itakuwa ni vizuri sana kuweza kueneza injili hii kupitia radio hii ya Biblia Sema Broadcasting. Itakuwa ni vizuri sana msikilizaji. Kwa hivyo yani ndio ratiba ambayo tuko nayo hapa leo. Hakuna la kuhofu msikilizaji. Majamaa popote ambapo unasikiliza msikilizaji, hii ni Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii. Nitakuwa nikupa mitabendi baadaye nikirejea. Lakini kwa sasa Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo riziki yetu ya kila siku, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wanaotukosea, usitutie katika majaribuni, lakini utuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Welcome on board msikilizaji. Narejea nikikupa nafasi ya kupiga patrol check. Hiyo ni Thanksgiving Saturday, Testimony Saturday. Tumekuwa na top 4 tofauti. Nambari ya 4 alikuwa pale ni Kalenda Copa Jikona. Nambari ya 3 alikuwa pale ni Snatch, I Know Who I Am. Nambari ya pili ilikuwa ni Kanji Mbugwa Pambio, worship kama si wewe, tungekuwaje, tungekuwa wapi, tungekuwa vipi. Alafu nambari ya kwanza yuko hapa Obi Alpha akiwa na Jafeth Zabron pamoja na Victor Mastro, wanasema kwamba haikuwa rahisi, lakini Mwenyezi Mungu mkono wako umetutosha. Nito Andux msikilizaji, sehemu ya kwanza hii ya Youth Patrol. Baba na ndiyo mkoko na alika mawa. Alika na wenzako msikilizaji, tuende kwa pamoja.
1: Broadcasting tunasema

mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Yahoo Sema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: hali na mleo msikilizaji kwenye mitambo ya 96.7 Biblia usema broadcasting fari ya jamii kipindi wani youth patrol ni miondoko ya Jumamosi ya mwisho mwezi msikilizaji Thanksgiving Saturday testimony Saturday na mimi kwamba kwema popote ulipo msikilizaji hapa jaribika jambo nikupe nafasi msikilizaji kuweza kupiga patrol check unaniambia uko wapi nani na hali namna gani msikilizaji unafunga mwezi kwa njia namna gani na unamshukuru Mungu kwa lipi hilo ambalo pengine amekutendea mapengine umemwona kwa njia namna gani msikilizaji mwezi huu wa 8 tunapokamilisha 0722174200 0722174200 meanwhile Facebook page yetu ni Biblia Usema Broadcasting ukifika pale mambo itakuwa ni mazuri sana WhatsApp bado 0722174200 Hello BHB
1: have received a reverse
0: panaribika jambo kidogo pale haijaka sawa sawa 0722174200 itakuwa ni vizuri sana Kirandi Dennis nakuona unasema kwamba haya pajaribika jambo Nakuru City Salams Club uko ndani kabisa kwema kabisa nani huyu Cosmas Nzomo kutoka Kalunga Kadiani unasema tunakwenda nalo hadi tamati ya pajaribika jambo Karuki Mushubi wa Gatambi kutoka Kirinyaga uko well represented ya pajaribika jambo DJ Denis kutoka Litiena Chip Kongoni Massive hapa jaribika jambo tayari ukurejesa ni vizuri sana saona Selina Tieno hapa jaribika jambo Kosi Silent kutoka Kalunga Kadhiani Kalunga naona mwakilisha vizuri sana Nashon Musa Ocean Nungwi Beach Hotel sijui kwa pio bwana sawa tu inakuwa ni sawa tu hapa jaribika jambo Lucy Mtua kutoka Umoja ndani kabisa balozi wa Yesu kutoka Kajiado County sijambo mbazo mbazo hapa jaribika jambo kutoka Redeemed Gospel Church maeneo ya Huruma nasema kwamba kumeshika fire kabisa Mutinda Tuku kutoka Keleleni bypass ndio wapi pale wale utawa sawa Isaac Wanyama kutoka Kiminini Kitale huko ni Trans Nzoia hapa jaribika jambo asante sana kuzidi ku tune in ndio mkoko unalika maua Josephat Omwenga tayari ushawakilisha ujisema ni wapi wakilisha na mtaa bwana sema ndox mimi ni fulani kutoka maeneo fulani na wakilisha mtaa na majamaa inakuwa ni sawa kabisa usikose kutaja mtaa Boniface Mumu nakuona pia kutoka Macha Town hiyo inakuwa ni sawa kabisa Koloshiva kutoka Kiambu County sawa sana Oscar Wekesa ujasema unatoka wapi Trisa Mboka Trisa Madari North mwakilisha vizuri sana Esther Dati Rasta Girl ujasema ujakilisha mtaa pia lakini unasema amina kwa kwa ujumbe huo Billy Marende wapi Kajiado County Kiserian Matasia ushawakilisha vizuri sana tuendelea kwenye kama ya msikilizaji tupige tama kidogo tu big up kwa maafisa wapya wote wa polisi ambao wamefuzu this week kutoka Kiganjo zaidi ya maafisa 6000 kwa jamaa kwa niambia ndugu bwana naangalia wale wanafunzi kwa saizi ukiangalia regime ya saizi ama maafisa wa saizi wapi ambao wanafunzi saizi ukikompea na wale wa kitambo wakati wako nyuma wale ambao pengine wanaelekea retire kidogo ama wame serve for a while anasema saizi majenzi wanaofuzu saizi wala kidogo. Hey, mitindo ni tofauti, mitindo ni bala. Hey, nikamwambia pana bala. Hey, anybody ambaye anapita pale, hiyo ni disciplined force bwana. Hey, anybody ambaye anapita pale anapitia mafunzo fahamu kabisa, anapitia mafunzo ambayo imeidhinishwa, anapitia mafunzo rasmi, mafunzo ambayo huwa wanasema kwa lugha ya mtaani kutolewa raia uraia. Kwa hivyo ile bodi ambayo anaenda pale awe NGNZ awe nani, najua anatoka pale akiwa ako transformed na ako vizuri sana, anakuwa ni afisa timamu kabisa, na naamini kwamba wamekuwa equipped vizuri sana kukuja huku nje na kutumikia taifa kwa uadilifu, kulingana pia na mafunzo ambayo wamepewa na kiapo ambayo wamepewa. Tunawatakia mema kwa your service mnapoanza sasa. Nadhani ndio mko, sijui kama mmeripot day one. Sijui kama mmeripot immediately, I don't know, lakini pia shout out, tunajua ni wengi sana. Na pia msikili kama you have somebody ambaye ame pass out juzi, pia ni vizuri sana unaweza ukamwambia kongole, waende watumikie taifa, inakuwa ni vizuri sana. Tunadhamini sana huduma zao, jukumu hilo lao la ku maintain law and order. Fanyeni kazi kwa uadilifu na mfanyeni kama mnamtumikia Mwenyezi Mungu, pia inakuwa ni sawa sana. Mwenyezi Mungu aweze kuongoza kwa safari hii mpya ya kutumikia taifa. Tunatambua sana, tunazidi kuombea sana na maafisa wetu wote wa usalama kutoka vitengo mbalimbali vyote vya usalama. Tunatambua sana, tunazidi kuombea sana.
2: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
3: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
4: Tunasikiliza Biblia Husema sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
2: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
3: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo. Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyo.
2: Endelea kuwa nasi.

ya mambo ambayo tunajua, sitaki kusema mambo matatu. Tutakuwa na sehemu ya msanii wa siku ambapo tutakuwa na nyimbo mbili msikilizaji, ambapo na nyimbo tu za Thanksgiving, kuombea Mwenyezi Mungu asante. Utakuwa unachagua kibao kimoja kwa kura yako moja. Alafu tutakuwa na sehemu pia ya imizo, imizo tu. Alafu pia tutakuwa na sehemu ya kuweza kunena baraka juu yako na juu ya matoleo yako msikilizaji. Kwa hivyo usiwache nyuma kwa sehemu ya huduma hii na sehemu ya umishonari huu kwa namna mbalimbali, kwa kutegea, unapotegea pia na kumsaidia mwenzako kutegea pia, inakuwa baraka sana, kwa sababu pia anayetegea anafaidi sana sana, naye pia anakuwa ni mmoja wa washirika katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Kanungu David kwa matoleo yako, Simon Bet kwa matoleo yako, barikiwa sana. Tunapozidi kwa pamoja kusimama na radio hii na kuhubiri injili ya Mwenyezi Mungu kupitia matoleo yetu. Hii ni Biblia Usemo Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Nimeisikiza Biblia usema imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu, lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Umenipa uhai Baba, nafasi.
3: Zaburi 107 mstari wa kwanza na Zaburi 118 mstari wa kwanza na Zaburi 136 mstari wa kwanza zinazungumzia kuhusu shukrani. Mwenyezi Mungu ametuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango, Mwenyezi Mungu ametushindania. Na hivyo ni vizuri sisi kama Wakristo tujifunze tabia na mienendo ambayo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati. Ndio maana kituo chetu cha Biblia husema pamoja na AIC Bomani tunawakaribisha katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana tarehe 30 Agosti pale kanisani AIC Bomani.
4: Jina langu ni mchungaji John Kalafoto.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street, mimi ni nguzo wa Biblia.

0: Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa best lady, mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Emmanuel, umekuwa Mungu pamoja nasi mwezi wa nane, mwezi wa Agosti. Hakuna Mungu mwingine kama wewe ambaye ametuvusha, ametuongoza. Tumeona ukuu wako, tukiangalia kando, kushoto, kulia, mbele na nyuma, juu chini. Licha ya hali yote ile, bado tuna sababu ya kusema kwamba umekuwa Mungu pamoja nasi. Licha ya pengine ya magumu, licha pengine ya magonjwa, licha pengine ya misiba, licha pengine ya changamoto, bado umekuwa Mungu pamoja nasi. Upimwi na situations, upimwi na hali. Bwana, tunakushukuru. 12 zishagonga, msikilizaji. 9 zishakatika baada ya saa 12. Awamu ya mwisho hii, msikilizaji, tunaanza kwa njia namna hii. Sounds of Worship Kenya. Emmanuel. Kibao kinaitwa Emmanuel. Sounds of Worship. Kwamba umekuwa Rafa. Umekuwa kila kitu. Name, all the names ambazo unaweza kuhusisha na hali ya mwezi wa nane. Mwenyezi Mungu amekuwa kila kitu. Karibu sana msikilizaji, am I speaking to somebody? Ambaye ametegea 96.7 hapa jijini Nairobi. Am I speaking to somebody? Ambaye ametegea 102.5 maeneo ya kuchogea kule juu. Am I speaking to somebody? Ambaye ametegea 105.3 maeneo ya coast. Am I speaking to somebody? Ambaye ametegea 101.5 kule Kisumu City. Na pia online www.bibliausema.org. Unatupata live and clear, msikilizaji. Wanasema kwamba unapokaribia mfupa, nyama inakuwa tamu sana. Unapokaribia kumaliza pia ndio unakumbuka, this was so sweet, was so nice. Karibu sana msikilizaji kwenye awamu ya mwisho. Yapo ndio unajiunga na pamoja nasi kwa sasa. Nite Wandux nikiwa nyuma bomba kipindi ya One Youth Patrol. Awamu ya mwisho hii ndio inayoyoma, tunaelekea kwenye awamu ya mwisho, lakini msikilizaji, bado kuna mengi ambayo bado tu unaweza kupunja punja. Mtu asikutishe bwana. Kwambie, umekuwa wapi? Ndio unaingia. Hapana bwana. Bado there is a lot ambayo bado unaweza kupunja, msikilizaji. Kwa hivyo uko sawa, uko sawa, Niruhusu bado msikilizaji kwamba bado kwanza niweze ku big up na kutambua na kushukuru wewe ambaye umezidi kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka pengine ya shukurani ya mwezi wa nane, mafungu pengine ya 10 ya mwezi wa nane, sadaka pengine ya uimishenari. Unasema tu Wandux, mimi ningependa kusambaza injili kule Garissa na shilingi zangu 500. Ningependa kusambaza injili Mandera na shilingi zangu 200. Ningependa kusambaza injili nje ya taifa Qatar na shilingi zangu 1000. Ningependa kusambaza injili kule Sudan na shilingi zangu 500. Ningependa kusambaza injili kuhubiria mtu wapi kule maeneo ya pwani na shilingi zangu 800. Nina shilingi zangu hapa 1500 ya mwezi wa nane huu, ningependa ihusishe kama sijahubiria mtu nje ya taifa. pale kwenye M-Pesa paybill number ni 332550, account number ni 967, paybill number ni 332550, account number ni 967, sawa na kile ambacho amefanya hapa Joshua Bosire. Barikiwa sana sana kuhubiri na mtu kupitia fedha zako. Asante sana, sawa na Anna Ambayisi. Barikiwa sana kwa kuhubiri na mtu kwa fedha zako. Wende umhubiri na mtu Qatar, wende umhubiria mtu Afghanistan, wende umhubiria mtu hapa nchini pengine Mombasa, pale ambapo anatusikiliza, popote ambapo anatusikiliza, jua kwamba umehusika sana. Sawa na David Kanungu. Barikiwa sana kwa mchango wako, fedha zako, sadaka zako, mafungu yako. Wende umhubiri na mtu. Jua tu mhubiri na mtu kupitia matoleo yako. Karibu sana pia msikilizaji, usiwachwe nje kwenye awamu hii ya mwisho tunapoelekea kumaliza. Basi
bado una fursa na nafasi ya kuweza kuhubiri pamoja nasi kwa kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting. You never know na mhubiri nani. Na wanatembea kule nje kukutana na watu wanasema wanduks. Wa Biblia Usema Broadcasting wanasema hivyo. Wa Biblia Usema Broadcasting kituo kiko namna gani? Kuna jamaa kukutana naye, nikutana naye ni jamaa warika, huenda ako late 40s ama anaelekea 50 pale. Akaniambia wanduks, mimi niliokoka nikiwa kijana na niliokoka kwa redio ya Biblia Usema Broadcasting. Redio hiyo ndio iliniongoza kwa wokovu. Na mimi ni kitambo sana sababu ni jamaa ambaye yako miaka 40 na kitu kule kule juu alielekea 50. Ilikuwa I think it was last month July. Akaniambia akiwa kijana alikuwa jiokoka na alisikia mahubiri hapa kwenye redio ya Biblia Usema Broadcasting wakati ule kipindi hewani, akaombewa na akaokoka. Na anasema kwamba I'm very sure yule ambaye alimuombea alikuwa mtangazaji tu hapa na bado yuko. I'm very sure hawajakutana na I'm very sure hajui ni nani, lakini yeye anamjua. Na najua msikilizaji ushuhuda kama hizo pia. Wewe ni sehemu ya shuhuda hizo sababu najua kwamba anytime tuko hewani, anytime tunafanya matangazo, anytime tunasikika, wewe pia nguzo hizi zako, sadaka hizi zako ndio ushuhuda huo. Ndio unazaa shuhuda kama hizo. Kwa hivyo shuhuda kama hizo zinapotolewa, Mungu anapata utukufu na mchango wako ulikotoka, basi kisimi hicho pia kitakaokaje. Injili ya Bwana na iendelee zaidi na zaidi, msikilizaji. Asante sana Jonathan Githinji kwa sadaka zako. Najua umemhubiria mtu. Mimi sijui nani, lakini I'm very sure umemhubiria mtu jioni hii ya leo kwa sadaka hizi zako. Barikiwa sana sana. Joshua Bosire pia barikiwa sana kwa sadaka hizi zako, mafungu haya yako. Najua umemhubiria mtu wherever they are, wherever he is, wherever she is, yote ambaye msikia anasikiza radio hii najua kwamba umeweza kumfikia na kumhubiria. Usinyamaze bwana. Ukiulizwa ukiuliza kama umewahi fanya uinjilisti, proudly say yes. Ukiulizwa kama umewahi enda door to door, proudly say yes. Sababu Biblia Usema Broadcast inaingia kwenye nyumba nyingi sana. Yote niseme zote. Just say yes. Ukiulizwa kama umewahi fanya umemhubiria mtu, say yes. Sababu kupitia sadaka hizi, kupitia mchanga huu, basi bado wewe umehubiri, bado ume reach out, bado umekwenda door to door, na bado umevuna moyo. Na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Asante sana Jonathan Githinji, barikiwa sana. Tunafanya msikilizaji, bado you have time kukuwa mshirika pamoja nasi kwenye madhabahu haya kupitia sadaka zako, mchango wako, nguzo yako, sponsorship yako, partnership yako. Any amount ambayo you feel you want to partner with God, unakaribishwa sana pale kwenye M-Pesa. Paybill number ni 332550. Account number ni 967. Baadaye msikilizaji, ndakuwa pia nikikutambua, nikikutaja na pia kuwasilisha tu mbele za Mwenyezi Mungu anayeona sirini, basi aweze kujibu kwa wazi. Na iwapo you have any need, Mwenyezi Mungu kupitia sadaka zako, basi aweze kushughulika katika jina la Yesu Kristo. Tunafanya sasa msikilizaji, ni ule wa saa sasa ambapo ningependa angalia ID yako iko wapi, angalia kadi yako ya kupigia kura iko wapi, alafu nakupa sekunde moja mbili angalia kwanza. Nataka nikupeleke moja kwa moja kwenye upigaji wa kura, nikwambie kuna kaa namna gani. Tunafanyaje awamu hii msikilizaji? Huwa tunakuwa na vibao viwili, alafu wewe unakuwa na kura yako moja, alafu unakuja unapiga kura yako, unapigia kibao kimoja, alafu mwisho wa siku kibao ambacho kinashinda, basi kitakuwa kibao cha siku ama msanii wa siku, na kitakuwa kinatuhudumia moja kwa moja msikilizaji. Are we ready? Muda mfupi ujao tutakuwa tunafungua campaign moja kwa moja, tujue nani na nani wako kwenye utepeni, ama wako kwenye karatasi ya kupigia kura, alafu tujue na kwa namna gani. Tuko sawa? Kile ambacho unahitaji msikilizaji, just make sure uko na salio, uko na airtime kwenye simu yako, ama uko na data,
alafu ndakwambia tunapiga kura kwa njia namna gani au sawa safi.

0: Nyamira hadi Nyamarambe. Sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967.
3: Msanii wa siku ndani ya Youth Patrol. Msanii wa siku.

0: ndio hivyo msikilizaji, ukiangalia angalia, it's about Thanksgiving, Saturday Thanksgiving edition, tunapomalizia mwezi. Ni vibao vile ambavyo msikilizaji vyote vina mtukuza Mwenyezi Mungu, kumwambia asante, asante, asante. Kibao hewani ni kibao cha kwanza, anaitwa Eli Bahati, niseme nini baba, ninasema asante. Kutoka Kigali live anasema uhai umenipa, kipaji umenipa, baraka umenipa, kama ni fedha umenipa, kama ni mali umenipa, nitasemaje, nitajipiga kifua wapi bwana, yote haya ni yako, yote haya ni yako. Hata nikikutolea sadaka ni sehemu ya mali yako, nikutolea fungu la kumi ni sehemu ya mali yako, mimi nitajigamba vipi, nitasemaje kama Ayubu alisema kwamba nilikuja bure, nitarejea bure, bado utukufu unakurudia, bado jina lako litukuzwe. Nilipokuambia kwamba msikilizaji, haijalishi mwezi nani umekuwa namna gani, kikubwa ni kwamba if you still have a reason to open your mouth, anza na Thanksgiving. Mwambie Mwenyezi Mungu asante tu. Yes, mshahara umechelewa, lakini Bwana bado ninakushukuru, bado nakutolea. Mshahara umekatika, lakini bado nakutolea. Kazi imeenda, lakini bado ninakuamini na kutumainia. Iwapo kibao hiki msikilizaji kinakuzungumzia wewe, basi kibao hichi ndicho ambacho unafaa ukipigie kura. Kaange sana, tuangalie anakwenda na nani. Kama kibao hichi msikilizaji kinakuzungumzia wewe, basi hiki ndicho unafaa ukipigia kura. Kaange, kaange, kadi ya kura mkononi, ID yako mkononi, station ya kupiga kura umeijua kabisa. Usianze kwenda kwanza bado, I don't want commotion. Tuangalie kwanza campaign na karamu gani, tuangalie upande wa pili nani yuko huku, ndio tuone kuna kuaje. Upande wa pili bado ni mwanaume jamaa jidume hapa, kwa jina Ipiana, daktari ule, niseme nini bwana, bado ninakushukuru. Kutoka Tanzania, utaweza hii, utaweza hii. Aya,
1: msanii wa siku ndani ya Youth Patrol, msanii wa siku.

0: sana. Na nikwambia msikilizaji, Daktari Lipera yuko nchini. Nitakuwa nakwambia anakuja kufanya nini. Yuko nchini. Yuko nchini. Yuko nchini. Nikulipe nini? Yaani angalia. Utasemaje? Hata kama msikilizaji moyo unajaribu kukwambia unajua Wandux this month of August, unajua Wandux ulikuwa na challenge hapo na pale, unajua Wandux hata sijui ulipoteza nini, unajua Wandux hata huo ndio mwezi ambao sijui nani aliaga, unajua ndio mwezi ambao sijui, unajua sijui magonjwa yalifanyaje, unajua ndio mwezi sijui nani alilazwa, unajua ndio mwezi, haijalishi. Bado ukiangalia tu ukompe na makuu ya Mwenyezi Mungu uwezi ukaelezea. Kama kibao hiki kila kuzungumzia msikilizaji, wewe hauna budi kukipigia kura. Twende kazi, fanya hivyo msikilizaji. Nambari hizi zitakuruhusu kupiga kura: 0722174200, 0722174200. Sijui ni kibao kipi ambacho kinakuzungumzia msikilizaji, lakini tunafanya hivi ima hala hala. unakuja moja kwa moja hadi kwa kituo cha kupigia kura msikilizaji, beba kitambulisho chako, kadi ya kupigia kura, alafu kifika pale msikilizaji, karatasi ya kupigia kura, karatasi moja utapewa. Upande wa kwanza uko na Eli Bahati, niseme nini baba, kibao hichi
1: Rafiki.
0: Alafu upande wa pili kuna Daktari Piana, niseme nini baba. Hata vibao vyote vinaitwa hivyo, vibao vyote vinaitwa niseme nini baba. Leo mtu amepatikana hapa, unaamua tu Daktari Piana ama Eli Bahati. Daktari Piana ama Eli Bahati, tuko sawa? Naangalia afisa mkuu wa uchaguzi aniambie kama foleni iko sawa, kama makarani wangu wako sawa, alafu tujue inakuwa namna gani msikilizaji. Meanwhile, asante sana Jane Kilonzo kwa kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting. Kisalie wani kizidi kutuhubiria. Asante kwa sadaka zako, asante kwa mafungu yako, asante kwa partnership yako, barikiwa sana. Sawa na Elizabeth Gachie, barikiwa sana kwa matoleo yako, barikiwa sana kwa sadaka zako, barikiwa sana kwa mafungu yako, barikiwa sana kwa nadhiri yako. Charles Masai, kwa mara nyingine tena, barikiwa sana, Mungu akutende wema, barikiwa sana kwa matoleo yako, kwa sadaka zako, kwa mafungu yako, kwa support sponsorship yako, barikiwa sana. Brenda Amanaka, barikiwa sana kwa matoleo yako, kwa sadaka zako, kwa mafungu yako, partnership yako, barikiwa sana, Mungu akutende wema, akuzidishie, akubariki. Are we ready? Kituo wazi kabisa, 0722174200 ama 0722174200. Iwapo unataka kupiga kura msikilizaji, wakati huu ni wako, wasaa huu ni wako, muda huu ni wako, ama pia pale kwenye WhatsApp 0722174200, mambo yanakuwa ni mazuri sana. Fika mwenyewe. Jawara uliza Wandux nezetumanisha nipigiwe kura. Sheria ziruhusu wana. Naona tayari upande wa pili hapa diaspora, upande wa WhatsApp kura zinamiminika vizuri sana. Sawa, nitakuwa nikizi sample badaye. Sawa tu. 0722174200. Ni Eli Bahati ama ni Daktari Piana? Niseme nini baba?

Daktari Piana. Haujaniambia jina bwana, lakini ni sawa tu. Inajaribu kuangalia angalio ile kama itakubalika au itakataliwa, lakini ni sawa. Kura iko sawa. So Daktari Piana, kibao kinakuwa ni kizuri sana.

pia unaweza kupiga kura msikilizaji kwa njia ya pale kwenye ukurasa wa Facebook Biblia Usema Broadcasting. Itakuwa ni sawa sana. Selina Tendo nimekuona. Mbasu Mbasu nimekuona. Balozi wa Yesu. Papa Jaribika Jambo. Leo ni Dawa Ndeche kutoka Viga County. Safi sana. Bentez OGC Smart Boy. Na kuona sana ujumbe wako kutoka kwa Njenga.

0: Cosmas Nzomo pia na ona ujumbe wako. Wale wa landline tuweza jaribu pia, wale wa simu tuweza tukajaribu. Tuone inakuwa namna gani. 0722 174 200 0722 174 200. Nadhani inakuwa sawa. Cliff Jaco, nimekuona sana kutoka ili jina nilikuambia unanisaidia ku pronounce wana. Is it Kilkenny County? ama Kilkenny County, kutoka Ireland. Unaniambia kibao number 1. Number 1 nadhani ni kiambacho kinacheza. Chake Eli Bahati. Niseme nini baba? Asante sana, kura yako ishafika vizuri sana. Imeland kutoka diaspora. Hello, BHB.
1: Bwanesa asifiwe.
0: Amina, ujambo?
1: Mimi niko salama.
0: Nazungumza na nani dada yangu?
1: Nazungumza na Lynette wa Moranga.
0: Ah, Lynette, siku nyingi. How are you?
1: I'm fine, no, thank God.
0: Nafurahi kusikia sauti yako.
1: Niko salama, Mungu ni mwaminifu.
0: Asante.
1: Sasa mimi naenda na ule wa pili.
0: Wa pili, Daktari Ipiana.
1: Yeah.
0: Asante sana, ishafika hiyo.
1: Barikiwa.
0: Asante. Hello BHB. Hello. Hello BHB.
2: Hello, vile sema.
0: Hujambo, karibu sana.
2: Unaweza kusema sana ndugu wa nyama.
0: Amina.
2: Unafendi kibesa kranya pia hapa kibesa.
0: Karibu ndugu yangu.
2: Waacha na.
0: Ai. Ulikuwa sema namba gani? Unajua sasa shida ni ile I cannot guess on your behalf. Ah, rejea tena. Unasema ya waacha ile namba. Ah, ukapotea bwana. Hello BHB.
1: Hello.
0: Ujambo.
1: Hello.
0: Karibu sana.
1: Bwana asifiwe.
0: Amina.
1: Naitwa Mama Sifa.
0: Yes. Mama Sifa, karibu.
1: Kula naenda na namba 2.
0: Namba 2. Asante sana. Barikiwa sana. Yeah. Barikiwa sana. Kura yako ishafika vizuri sana. Nasema namba 2.

0: Hey, hapa kuna kuwa na balaa lakini sawa tu. Hello BHB.
1: Hello.
0: Hello, karibu.
1: Habari ya studio.
0: Nzuri sana, uko kwema, naongea na nani?
1: Mary kutoka Machakos.
0: Macha tunakuja kesho bwana. Are you ready?
1: Macha ni kuzuri.
0: Hey.
1: Naenda na number 2.
0: Number 2, asante sana.
1: Sawa.
0: Tukutane kesho.
1: Sawa.
0: Asante. Hello BHB. Hello. Uzungumzi. Hello. Hello BHB.
2: Hello.
0: Ujambo?
2: Hello.
0: Nakusikia vizuri, ujambo? Hello.
2: Hello BHB.
0: Ujambo?
2: Ujambo.
0: Nazungumza na nani?
2: Naongea na Victoria kutoka Murang'a.
0: Murang'a kwema, eh?
2: Kwema kabisa.
0: Haya, kura yako?
2: Naenda na number 2.
0: Number 2. Asante sana. Hello BHB. Hello.
2: Hello.
0: Ujambo?
2: Hello.
0: Ujambo?
2: Na
0: number 1. Number 1, eh?
2: Hello.
0: Nakupata vizuri, umesema number 1 sio?
2: Na number
0: 1. Sawa, pa jaribika jambo. Hello, hello BHB.
2: Hello.
0: Ujambo?
2: Hello.
0: Naongea na nani?
2: Naongea na Jessica.
0: Nani?
3: Naongea na Jessica.
0: Jessica kwema, eh?
3: Salama sana, nimeshafika pia.
0: Karibu sana, kutoka wapi?
3: Baringo County, Kilifi.
0: Baringo safi.
3: Okay, kwema huku kwetu.
0: Asante sana. Unapiga kura namba gani?
3: Number 1.
0: Number 1. Hai, leo kuna balaa. Hello BHB.
2: Hello.
0: Hujambo?
2: Hujambo.
0: Nazungumza na nani?
2: Naongea
0: Joyce. Joyce kutoka wapi?
2: Kutoka Kajado.
0: Kajado kwema, eh?
2: Eh, kwema kabisa.
0: Haya, kura.
2: Kura ni Eli Bahati.
0: Eli Bahati. Safi sana. Hello BHB.
2: Hello.
0: Hello.
4: Bwana sifu.
0: Amina.
4: Napika kura namba 2.
0: Namba 2. Daktari.
4: Nimetoka Machakos.
0: Machakos kwema, eh?
4: Machakos kwema.
0: Tunakuja kesho. Safi, safi.
4: Asante, barikiwa.
0: Safi. Nichukue ya mwisho basi. Hello BHB.
5: Hello mzee.
0: Hujambo?
5: Sijambo mzee mwanangu.
0: Naona leo ulipanga watu vizuri sana.
5: Okay, ni kwema kabisa.
0: Na ukawaangalia tu.
5: Niko tu hapa nje chama ni mwenyewe.
0: Wanapangana vizuri sana.
5: Unaendelea tu, mimi sina shida mzee.
0: Tumbukiza kura yako.
5: Mimi niko namba 2 alafu.
0: Yes.
5: Nilikuwa nataka hivi.
0: Yes.
5: Niko tu hapa, nilikuwa nataka unitafutie tochi hapo ndani, kuna shida ya stima hapa nje kidogo.
0: Stima inapotea.
5: Inapotea, lakini hakuna shida nini, kuna mlika mwizi, lakini nilikuwa nataka unitafutie tochi.
0: Wacha nitume mtu akuletee.
5: Usitume huyu mzee, huyu mjamaa akatwalia mwenda, usimtume.
0: Siwezi mtuma. Asante sana wewe na afisa wetu wa uchaguzi. Nichukue kura ya mwisho basi. Hello BHB.
6: Bro.
0: Yes.
6: Bwana asifiwe.
0: Amina.
6: Napewe sifa kwa sababu nimeweza wote mchalto mashina katika neema lake.
0: Amina.
6: Mimi mwenye ni kibakuli kutoka Ngatalunga.
0: Yes.
6: Naenda namba 2.
0: Namba 2.
6: Yeah.
0: Asante na ndugu yangu mkubwa.
6: Asante.
0: Yaani leo imekuwa ni wewe, leo imekuwa ni moto. Wanatumbukiza huko, wanatumbukiza huko. Yaani leo unasema mnahesabu, tunahesabu. Mnatumbukiza, tunatumbukiza. Mnapiga, tunapiga. Yaani imekuwa ni tai. Sawa tu. Ya diaspora nyingine hapa ni Amos Ndeto. Kutoka Kingoti. Kingoti ni wapi? Kingoti. Eh? Wimbo namba 2. Sawa. Amo. Na namba 2, eh? In kama ndio ita amua ama namna gani. Sawa tu. Pajaribika jambo msikilizaji. Mimi naomba nikatie pale. Sababu ya muda. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kufika na kwa kupiga kura yako. Wewe ni wa muhimu sana. Kwa hivyo ngojea matokeo. Nenda nyumbani. Tune in 96.7. kama ni hapa Nairobi, tune in kama ni www.bibliosema.org, alafu ngoje matokeo rasmi. Hello
7: mzee,
0: kuna mtu kwenye laini kweli?
7: Sasa hata kama laini iko
0: ehe
7: kidogo tu, lakini waje tumalizie hapo mzee.
0: Safi
7: alafu
0: yes,
7: unaona vitokea sehemu moja inaitwa Tala, unashika, kuna jingine inaelekea mbiuni. Sasa ukito unapita sehemu moja inaitwa Kinyui Kingoti, iko hapo
0: Kingoti.
7: Unatoka Tala unakuja unaacha njia ya kwenda Donyo Sabu kwenye njia ya mbiuni.
0: Kwa hivyo bado ni macha?
7: Hapo ni Machakos.
0: Asante. Alafu
7: nikuulize. Nikuulize.
0: Kesho tutakutana kesho?
7: Kesho sitakuwa.
0: Eh.
7: Lakini tu mahali nitakuwa ninashinana na naendelea tu kuwategea.
0: Sawa.
7: Sawa mzee. Alafu Lydia alikuwa anataka wacha tu warudi kina Lydia Kavo.
0: Kavo eh?
7: Wacha warudi.
0: Sawa.
7: Now, thank you.
0: Asante. Ala. mnaniangusha watu wangu bwana. Mbona kesho msitokee pale AIC Bomani? Lakini yule ambaye utaweza kutokea njoo basi. Itakuwa ni sawa sana. Asante sana msikilizaji. Asante sana kwa kura zako. Asante sana, tunakuenzi sana. Kwa nafasi msikilizaji basi. Mimi nataka tuende kwa sehemu ya Himizo. Himizo tuweze kufanya declaration. Alafu itakuwa ni bomba sana tunapomalizia. Lakini kwa sasa msikilizaji nikuhimize tu kwamba basi ni sehemu nyingine murua sana. Sitaki niseme vijana wanasema mwecheche, lakini ni sehemu nyingine murua sana. Nikukaribishe basi kwa matoleo. Tayarisha matoleo kwa msikilizaji, sadaka zako, nguzo yako, support yako, sponsorship yako, partnership yako msikilizaji. Tunapomaliza mwezi huu wa 8 kuweza kuhubiri pamoja nasi kupitia redio hii ya Biblia Sema Broadcasting pale kwenye M-Pesa, paybill namba ni 3 3 2 5 5 0, account number ni 967. Nikirejea muda mfupi ujao msikilizaji, nitakuwa nikikutambua na pia kuweza kuenua ombi la baraka juu yako tunapofanya himizo muda mfupi sana unaokuja. Kwa hivyo kuwa sehemu ya baraka hizi, kuweza kumhubiria mtu pale nje ambaye anahitaji la kiroho msikilizaji, inatakuwa ni ya baraka sana. Any amount ambayo unamtolea Mwenyezi Mungu inakwenda hatua kubwa sana kuweza kupanua ufalme wake kwa kuvuna nyoyo kwa pamoja.
8: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni nguzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
9: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 3 3 2 5 5 0, account name 967.
10: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

na msikilizaji tunapokwenda kwa pamoja tunapoelekea tamati mwa kipindi hiki msikilizaji ningependa kuweza kushiriki mizo tu fupi kidogo kutoka kwenye theme yetu ya leo juu ya marafiki. Bwana asifiwe sana msikilizaji. Na najua kwamba nimekuuliza wani kuambia kwamba je, kuna rafiki ambaye ukiangalia uwe unashukuru Mungu kwa sababu yake. Hata kama ni mmoja, ukiangalia unasema kwamba I think I have a special friend in this one. Am I think I have a special place kwa life ya mtu fulani kwa sababu ni rafiki wako. Unahisi kwamba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rafiki huyo. Jioni ningependa tu kuweza kukumbuka tu marafiki wetu ambao wakati mwingine hatuwadhamini, hatuwatambui, hatuwakumbuki, lakini wana mchango mkubwa sana kwa maisha yetu. Na pia kuweza

0: Bisi yangu yote umetoa hapa. Pesa ya watoto yangu yote hapa. Kila kitu yangu yote hapa. Pocket money yangu yote hapa. Wewe uwezi kujolea sahani yako huko nje na yangu nakojolea hapa wewe. Nitaweka risasi mingi. Tembea bolebole, bolebole. Kabal. Langata kaniweka ndani ya gari ya 99 akanipeleka Langata police station. Akanibuku ndani nikastakiwa na mashtaka 29.
1: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
2: Mungu anatumaini na mchungaji Festus Mwini Kimani.
3: Hujambo tena ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo na kualika katika kipindi cha Mungu amekufanyia nini. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo na huyu ndiye mgeni wetu.
4: Kwa majina yangu naitwa Angeline Mweni, nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yangu.
3: Ndugu msikilizaji, kabla hatujaendelea hapa kuna kipande kifupi cha wimbo, halafu tuendelee na ushuhuda wa leo.

majina yangu naitwa Angeline Mweni, nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yangu. Nimezaliwa Chawalia, iko Machakos. Baba yangu anaitwa Mutunga, mamangu anaitwa Agnes Mbive. Mimi ndio msichana wake wa kwanza. Tuko watoto sita, vijana watatu na wasichana watatu. Ni familia ambao nimezaliwa ambao wakuwa wanaelewa umuhimu wa masomo, kwa sababu wakati tulikuwa tunakuwa kulikuwa na shida mingi sana na uchawi mingi na vita. Ni watu ambao walikuwa wanapenda vita sana. Babu alikuwa na wake wengi watano. Na hao wanawake wakiwa watano, kila mwanamke alikuwa na vijana 10. Sasa ilikuwa ni familia kubwa. Inaitwa Mbaa Ndeto. Ni mzee alikuwa na shamba kubwa sana na boma kubwa sana. Tulikuwa wengi sana na tulikuwa tunasoma shule moja na kulikuwa na shida. Sasa kati ya hiyo familia kulikuwa na ng'ombe. Sasa walikuwa na mama zetu, sasa wanatoa, kama ni siku ya leo wewe ndio unaenda kuchunga ng'ombe, mwingine anaenda kuchunga ng'ombe siku yake. Kila mtu alikuwa na siku yake ya kuchunga ng'ombe kwa hiyo familia. Sasa shushu yangu ndio alikuwa last born wa huyo mzee, ndiye amezaa baba yangu. Sasa kwa sababu walikuwa nalazimishwa, wakuwa na wanapatiwa wakati wa kukaa na watoto wao, na tulikuwa tumezaliwa tumefuatana, tumeachana na mwaka tulikuwa watoto wadogo sisi wote.

0: Sasa tulikuwa tunamtegemea mama yetu kwa sababu hakuna ule mkubwa. Sote tumeachana na mwaka moja moja, ukawa uwezi. Hakuna vile unaweza sema wewe ndio mkubwa, baki upigie hawa ama uende uchote maji ama ufanye nini. Walikuwa watoto wadogo wote. Mamangu anaenda kama ni siku yake ya kuchunga ng'ombe, tulikuwa tunaenda shule asubuhi, tunarudi saa saba. Tukirudi saa saba, unapata mama alienda, hakuna chakula kwa nyumba, hakuna kitu. Asubuhi uliamuka, ukabeba kidheri ile ilikuwa ya jana, ukabeba hiyo shule. Haukukunywa chai, ulibeba hiyo kidheri ile staili ya kuweka hiyo kidheri kwa mfuko. Unachukua kidheri kidogo unaweka kwa hiyo mfuko. Sasa utakuwa kwa class, unakula kula hiyo kidheri sababu haujakunywa chai. Mamako aliamuka saa 11 sababu maji iko na shida. Alienda kuchota maji alete, ndio ikifika saa 2 akafungulie zile ng'ombe zote aende akachunge. Sasa ukitoka shule saa 7 utakuja upate ajakuja. Sasa ilikuwa kawaida ufike tu urudi shuleni, ukaingie tena kwa shule saa 8 usome mpaka saa 9 ikifika sasa mkuwe mumeenda nyumbani. Na hakuna mtu alikuwa anashughulika, hata ukienda shule ufukuzwe. Tulikuwa kwanza tunapenda sana hiyo kufukuzwa, kwa sababu ukifukuzwa unarudi unaenda unacheza huko kwa njia, unacheza huko unaenda. Kuna mama alikuwa na shamba mzuri, ilikuwa kando ya barabara, ilikuwa na mapera, ilikuwa na maembe. Sasa tukifukuzwa tulikuwa tunapitia kwa hiyo shamba ya huyo mama, tunachafua kabisa. Na tukawa tunapendezwa na hiyo kufukuzwa, sababu unaenda wewe unaenda shughuli zako, mamako hayuko nyumbani.
1: Yes.
0: Pale shuleni wamekutuma, lakini sisi inakuwa ni furaha yetu kufukuzwa shuleni.
2: Ni kipindi cha ushuhuda, wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
3: Nilisoma nikafika darasa la 7 ni kwa sababu magonjwa yalikuwa yameingia kwangu. Kuna mama mmoja ambaye tulienda kukula kwake mapera kama saa 4 hivi. Ndiposa nikatoka pale, ninatembea mikono na miguu, na nikafika nyumbani kama kwamba yani miguu hazitembei kabisa. Basi ugonjwa ikanianzia mahali pale. Mwili ulikuwa tu unafimba tena unarudi. Nikaendelea kuwa mgonjwa. Baadaye vidonda vikaanza kutoka kwa mwili. Sasa mwili ilikuwa tu ni nyama. Nikivaa nguo inakwama kwa mwili. Tena nikijifunika blanketi tena inakwama kwa mwili. Ndugu yangu mmoja akanichukua akanipeleka kwa hospitali ya Kapsabet. Wakati ambapo walinipima walipata mifupa ndani imeoza. Wakaambia mama yangu, huyu mtoto wako hatuoni njia nyingine. Ni afadhali tu tumkate saidi moja. Kuanzia miguu zote twende tukazike. Kweli picha ilikuwa inaonyesha kuanzia kwa miguu huku mpaka chini kulikuwa kumeoza na sina mfupa kabisa. Lakini baadaye sasa ule ugonjwa ukaniweza. Basi mama naye akaona ni afadhali anipeleke kwa mganga, maana kwamba mimi ninaweza kufa. Mimi si kupona. Nikaambia mama, maisha ya waganga mimi sitarudi tena. Nilienda tu mahali ambapo nimelala pale, nikaambia Bwana aniokoe na nitakase, aniokoe na nitakase. Na ndiposa kwamba nikaona mkono wa Bwana na ushindi wa adabu kuhusu maisha.
4: Anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni?
0: Alafu tena shida ingine ni kwamba kwetu, mimi nikikuwa mkubwa nilipata shamba yetu kulikuwa na ndizi ile ndogo hivi inazaa inakuanga inaitwa kisukali, hiyo na ikaisha. Kukakuwa na manga. Sasa hiyo manga iliisha ikabaki misizi tu ya ile mizizi tu,
1: mihogo
0: hiyo vitu. Alafu kitu ingine ilikuwa inamea kwa hiyo shamba ni zile nyanya ndogo zinakuanga mix.
1: Yes.
0: Unaona tunatoka red ingine inakuwa yellow. Hiyo ndio nilipata kwa hiyo shamba. Sijawahi ona siku moja ati kumefunwa, mtu amefuna mahindi ati ameweka kwa gunia. Hakukuwa na chakula. Kulikuwa na shida ya maji, kulikuwa na shida ya kuni. Babangu alikuwa anafanya kazi ya fundi ile ya kutengeneza mawe kwa Kwale,
1: ya kuchonga mawe.
0: Na alikuwa mlevi. Sasa babangu akitoka kazi, alikuwa anapitia kwa butchery, ananunua kichwa ya mbuzi, analeta nyumbani. Akileta hiyo kichwa ya mbuzi, hiyo kichwa ya mbuzi hainanga nyama. Sasa tunakuja tunagawiwa hiyo kichwa, na unajua ivangi saa hiyo. Sasa itawekwa leo iive kesho.
1: Ndio.
0: Asubuhi na saa ingine alikuwa anaweka pilipili anakula peke yake. Mpaka tukawa tunaweza kula. Tunajifunza kukula
1: pilipili.
0: Na kukunywa hiyo supu yani tukajifunza kukula pilipili.
1: Yeah.
0: Kabisa juu usipojifunza kukula pilipili haukuwa unapata kitu. Mamangu naye alikuwa anaweka kuku. Sasa zile kuku za mama yangu alikuwa anakataza. Mamangu alikuwa anafanya biashara ya kamba za makongea na ana hizo kamba ananunua kwa mama anapeleka Machakos town soko.
1: Alikuwa anashona
0: na ananunulia wale wa mama wengine. Kuna kamba zile za mbuzi za kufunga mbuzi zinauzwa shilingi 3. Zingine kubwa zinauzwa shilingi 5. Sasa mamangu alikuwa anajaribu hiyo biashara za kununua hizo kamba kwa mama wenzake na yeye mwenyewe kushona akienda kuuza. Lakini hiyo biashara yake haikuwa inaenda vizuri kwa sababu hakuwa na ile mapato ya kuendelesha hiyo biashara, na sisi watoto ni wadogo. Babangu hakuna kitu alikuwa anasaidia, ni hiyo tu.
2: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
5: Ninakumbuka wakati mmoja ilikuwa inatubidi kama watoto wadogo tunatumwa na mama pale sokoni mahali mahindi yanapouzwa ili tuweze kucheza ule mchezo ambao ulikuwa unachezwa na vijana, ili tuweze kuokota mahindi yale yameanguka tukiyako kwa mfuko ndio tupate kitoe cha jioni. Haya ndio yalikuwa ni maisha. Sasa ile nyumba ilikuwa ni malazi, ilikuwa ni nyumba ya kondoo, mahali kondoo zinafungiwa, hapo ndio ningeenda kulala nyakati za usiku. Nakumbuka wakati mmoja mvua ikanyesha kubwa sana, sababu nyumba ya wazazi ilikuwa imeinama. Walijua katika familia ya Malongo hakuna mtu ambaye anaweza jenga nyumba ikakamilika. Na ni ukweli, hakuna mtu alikuwa amejenga nyumba. Sasa baba alikuwa amejenga kanyumba karibu ianguke. Nakumbuka wakati mvua iliponyesha kubwa, ile nyumba iliweza kuanguka. Sote tulijifunika makaratasi mvua ilipoisha, akarudi akasimamisha. Huo maskini kawa ni mbaya sana.
4: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni?
6: Ndugu msikilizaji, wazazi wengine ni sumbua tu. Ni wazazi ambao wakiwa katika nyumba hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana wakiwa mahali pale. Hebu na usikie vile ambavyo baba yake huyu msichana alivyokuwa akifanya.
0: Baba yangu alikuwa hiyo tu kungojea mamangu akilala. Tukilala anaenda anashika kuku. Anaikata shingo na mkono. Mpaka mimi alikuwa amenifunza kukata kuku shingo na mkono
1: bila kisu.
0: Tunaifanya hivi, na yeye ananiambia tutupe hapo katikati ya hizo kuku zingine. Alafu asubuhi tuseme imekufa peke yake. Alikuwa ananyonga mpaka akanifunza kunyonga. Sasa sisi tunachinja asubuhi. Tunaichinja asubuhi sasa tukule.
1: Na hukuwa unaambia mama?
0: Mimi sikuwa naambia mama yangu. Babangu ndio tulikuwa tunapanga na yeye wawili.
1: Yes.
0: Juu mamangu alikuwa anatukataza hiyo kuku kukula.
1: Yes.
0: Hatukutaka tukule. Alikuwa anataka kuuza labda auze
1: apate pesa.
0: Apate pesa ya kujiendelesha. Sasa tukaendelea hivyo, shida ikaendelea na kukua mingi. Kanisani hatukuwa tunaenda kanisa. Wakutupeleka kanisani, mahali walitupeleka kama wazazi ni siku moja. Nikikumbuka vizuri, siku moja tulikuwa tumelala saa saba usiku. Sasa hiyo saa saba usiku walituamusha kwa usingizi. Wakituamusha kwa usingizi, wakatupeleka kwa shosho yetu. Sasa boma yetu utapata gate na gate ya kuingia kwa shosho na gate ya kuingia kwetu zinalingana.
1: Yes.
0: Lakini hapo katikati katikati tukatengeneza njia
1: yes.
0: ya kuingia kwa shosho yetu. Tulikuwa tumejenga karibu na shosho yetu, tulikuwa sisi ndio tuko karibu na shosho yetu, wale wengine walikuwa wamejenga mbali mbali lakini sisi tulikuwa karibu. Sasa tulikuwa na kanjia katikati hapo kakuingia kwa shosho yetu karibu.
1: Yes.
0: Sasa shosho yetu alikuwa rafiki yangu sana. Shosho yangu alikuwa ananifunza kufagia, nikawa ninaenda kwake kufagia. Alikuwa anakunywa ile tumbako na alikuwa na mkepe yake pale karibu na kwa kitanda. Sasa hiyo mkepe yake alikuwa anatema, alikuwa anaende unaweka mchanga unamwekea hapo chini ya kitanda yake sana, temanga hiyo mate hapo. Sasa alikuwa ananifunza kuendanga kubeba hiyo mchanga, kutupa na kuweka mchanga ingine na kufagia.
1: Yeah.
0: Kufagia hiyo lumu yake. Kama ni mesa umeipata unarudisha chenye umeipata tu
1: unakifagia
0: unarudisha kwenye ilikuwa. Sasa ile kitu shosho yangu alinifunza ni hiyo kufagia na kuwa ninarudisha hiyo. Sasa siku hiyo moja usiku wa saa 8 wakati walituamsha mamangu na babangu akatupeleka kwa shushu, tulienda tukapata watoto wale wengine wa mango zangu wote tukakutania huko kwa shushu na ilikuwa usiku. Sasa kulikuwa na mganga, ni vile sikuwa na ufahamu, lakini hiyo ufahamu nilikuja kuupata baadaye. Sasa ule mganga ukawa wewe unapatiwa nyama mbichi iko na hata ndamu, ulikuwa unawekwa kwa mdomo unaambiwa umeze na mnarudishwa. Kama ni wewe umekuja na watoto wako, wewe unarudisha watoto wako na mnarudishwa mkalale. Hiyo siku ndio ninakumbuka.
1: Kwa hivyo mkutano ulikuwa tu ni wa kuwalisha nyama mbichi.
0: Hatukuelezwa ni nini na hatukujua ni nini. Sasa hiyo nyama ukakula na ukameza na ukarudishwa ukalale. Sasa wazazi wangu walituongoza kwa hiyo tu peke yake. Sikuwahi waona mahali pengine wakishughulikia kwa jambo lingine.
2: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
7: Mama yangu alianza maneno ya witchcraft ndio atengeneze kazi yake. Kila wakati kabla hatujakunywa chai, usubuhi akiweka chai anatuambia kombe hiyo ya baba yangu alikuwa anamserve nayo, anatuambia tuweke kikohozi hapo ndani. Kikohozi sasa inachanganywa na chai yake, anaenda kunywa. Sasa sisi hatukuwa tunajua kwa sababu tulikuwa watoto wadogo. Amepata pesa kutoka kwa hiyo hoteli, amenunua shamba Ngongo. Tukaambiwa sisi wote tutoe nguo tuzunguke shamba, na shamba ilikuwa kubwa 6 acres. Sasa sisi wote tulikuwa uchi na tunaambiwa tufuatane vile tumezaliwa mpaka sasa mtu wa mwisho. Tukakuta huyo mganga, huyo mtu alikuwa pia uchi. Kisha tukakuja Nairobi. Sasa hiyo shamba ikabaki tu iko huko na imejengwa, kila kitu kiko na iko furnished, lakini hakuna mtu anaishi huko.
8: Nilete mganga mmoja ambaye alitoka pande za Bere, aliitwa Nyaka. Sasa huyo alinistua, kasemekana tutatibiwa usiku. Tulikuwa mimi, ndugu yangu, dada yangu, na alikuwa mkubwa ni mtu mzima, ndugu yangu mwingine na mama yangu pamoja na baba yangu. Mshangao ni kwamba huyo mzee mganga alitoa manguo yote, akabaki bila nguo, na akainama kwa mlango akiangalia pande za nje, na sisi sote tukaambiwa tupitie chini ya miguu yake akiwa amepanua miguu. Jambo hilo kwangu alikunifurahisha, maana dada yangu ni huyu, mimi nilistasita. Katika hali ya kustasita nilishangaa kwa sababu huyo mganga kuna kitu alifanya, nikajikuta tayari nimepitia katikati ya miguu yake.
4: Anafanya nini? Na mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
6: Ndugu msikilizaji, baada ya Angeline Mweni kuweza kutibiwa na ndugu zake wote katika nyumba, waliweza kupata amani ama ni nini ambacho kiliweza kufanyika katika nyumba yao?
0: Tukaendelea kwa hiyo hali, mamangu na babangu. Babangu akifika nyumbani akiwa mlevi wanapigana, hizo kuku akinyonga, na mamangu alikuwa mkali, alikuwa anainua mawe anagonga babangu na anakimbia. Sasa kama ni kuenda kwao ndio sasa kutupebesha sisi watoto, sasa ametoroka, anatuambia wewe beba hii tunguo hivi kwa shuka za hivi, tunabebeshwa tunapelekwa kwa mama yangu tunarudishwa tena. Baada ya wiki moja wanakuja wanaelewana, tunarudishwa. Tuka tukaendelea hivyo, tukaendelea. Sasa nimekuwa niko class 2. Nimeanza kujielewa niko class 2 sasa. Tukiwa class 2 shule, kulikuwa saa 4 ya break time, tukicheza mchezo ya watoto. Sasa tukicheza hiyo mchezo, kulikuwa na choo ingine ilikuwa inajengwa hapo kando kwa shule sasa. Baada ya kulishwa ile nyama, sasa tukiwa shule, tukicheza na msichana mwingine. Msichana amekaa hapa, mimi nimekaa hapa, mawe iko pale ya ile ya kuchonga chonga, unajua inakuwa sharp, ile ya kukoroka. Choo ilikuwa inajengwa sasa ile ya kukoroka.
1: Oh, kokoto hiyo.
0: Kokoto hiyo ya inakuwa sharp. Uwezi shika na mikono juu inaweza kukukata. Sasa ule msichana, mimi sikuwa na habari. Huyo msichana akiwa amekaa hapa na mimi nimekaa hapa, tukaanza kucheza. Na unajua tukicheza hiyo mchezo kulikuwa kuna kushindana. Sasa ule msichana nikamshinda mara sijui ngapi, akakasirika. Bila alikasirika, kumbe mimi nimegeuka nimeangalia huko, nitafute mwingine tucheze. Juu huyu amekasirika na ameamuka akaenda. Kumbe wakati aliamuka na akachukua ile mawe. Hiyo mawe aliniwekelea kwa mguu hivi, ikaingia mpaka mguu ikaganda, ikawa hata sijui kama kuna kitu imefanyika. Sikusikia. Mimi nikaitana huko, nikawa naita mwingine tucheze. Akakuja huyo mwingine, akakuja, ndio niligeuka nikajiangalia, mbona hii mawe iko kwa mguu yangu? Nikaifanya hivi, nikaitingiza hivi, haitoki damu, inatiririka hapo kando. Nilipiga nduru, walimu wakatoka staff room, watoto wakatoka huko kwa uwanja wakicheza, wakakuja. Wakati walikuja, walimu wakaita watoto wa class 8. Vijana wa class 8 ndio walikuwa wakubwa. Mimi nilikuwa class 2. Wakanibeba juu mpaka hospitali Kimutwa. Kimutwa General Hospital. Mamangu akaendewa na huyo mtoto, naye akakimbia, akapita gate, akaenda nyumbani kwao. Kwa wakuku wa mbali, akaendewa na watoto, akarudishwa shuleni. Sasa mimi nikapelekwa hospitali. Wakati nilipelekwa hospitali, nikatolewa hiyo mawe na daktari akanishona ile mguu. Sasa ikawa niende nyumbani mpaka nipone mguu. Sasa baada ya wiki 3, ile mguu haikuwa imefona pona. Mamangu si ameenda. Sasa niko pale nyumbani, nimefungwa vizuri mguu na daktari, lakini lazima daktari arudishiwe mguu, afungue kama ni kupaka dawa hizo uzi haijaoza, jizi vile daktari anaweza kuzitoanisha. Watoto wakakuja kunisalimia. Watoto kunisalimia wakaniambia, si utoke, tutembee hivi, tuende hivi. Mimi nikatoka na watoto, tukaenda kwa mto. Kwetu, mto wetu, hiyo mito ya hapo ina mawe, lakini ina maji inakuja inasimama. Inakuanga deep na iko katikati ya mawe. Sasa ujui urefu wa hii maji ni mpaka wapi.
1: Yes.
0: Na unaweza ingia kwa maji uingie chini ya mawe. Sasa hapo unajua kuingia hiyo maji ni si vizuri. Lakini tulikuwa watoto, hatukuwa na hiyo ufahamu. Si nikwambie tukaenda kuingia kwa maji. Mimi nimefungwa mguu. Tukaingia kwa ile maji. Ile vitu za daktari zote zikafunguka, zikabaki hapo. Tukaenda nyumbani. Kufika nyumbani, ile kidonda imepanuka, imepanuka hivi. Mamangu kuniona, kunichapa, ni kunipeleka hospitali tena. Daktari akasema hapana, hii haiwezi kushonwa tena na haiwezi fungwa tena. Sasa ikaa hivyo, nipakwe dawa hivyo, tuna zile dawa za kumeza. Sasa imekuwa ni kidonda, lakini ni kama ni kidonda juu ya kidonda ingine. Halafu ikanipatia vidonda zingine. Sasa miguu zote mbili zikawa na vidonda. Sasa unajua shule hapo, siwezi kukueleza kumeenda aje. Sijui ninafurutwa na mattress. Kutoka ndani, nyumba yetu ilikuwa ya lumu 4. Sasa nafurutwa kutoka huko kwenye tulikuwa tunalala, naletwa hivi na mattress hivi, niletwe sitting room. Sasa mimi maisha yangu ikagwa ni ya kupiga nduru. Ninaumwa. Sasa kila mtu akuje na dawa yake.
9: Yes.
0: Huyu anasema ponda ponda nyanya
1: matibabu ya Wakamba.
0: Ile matibabu ya Wakamba. Kuna mwingine alikuja ango yangu, huyo anafuta bangi. Akakuja akasema alikuwa amefungwa jela. Akakuja na dawa ile ya kujikuna. Akaleta. Akasema hata hii dawa ni mzuri, wacha niwekwe. Unajua mimi nilikuwa ninawekwa hapo nje. Saa zingine mtu akikuja kuniona inabidi nifunikwe, usione hizo vidonda. Yani haya, kuna mwenye anakuja anasema wacha nizione. Wale wengine wananitemea mate. Wengine wana zilikuwa vidonda za kutisha. Ukiziona hivi na zinakaa mashimo shimo hivi. Yani unaweza weka hata maji kae ndani. Okay. Zilikuwa vidonda za ajabu. Na mimi ilikuwa ni kulia tu. Uchungu kulia na kupiga nduru. Sasa ikawa hivyo, ninapondapondewa hiyo nyanya. Nikawekewa ile dawa. Ile dawa ni ya kuchimbua sasa vile vidonda kabisa. Ile ilikuwa ya upele. Hakuna pesa ya kukupeleka hospitali. Nakwambia Mungu ni wa ajabu. Ilibidi wakachangisha huko kwa kijiji, mimi sikujua pesa ilitoka wapi. Wakanileta hospitali Kenyatta. Kufika Kenyatta, daktari akaenda akaona hizo zilikuwa zimeanza kunuka. Sasa daktari akaambia mama yangu, enda uchukue chumvi.
9: Yes.
0: Chumvi. Uweke maji moto. Ukoroge ile chumvi kabisa iishe. Iishe ile ukue ina ile nini zake. Hiyo maji umwagilie ile zile vidonda. Na zikiingia ndani, haina shida, atafumilia. Afadhali hiyo uchungu wa chumvi lakini kuliko hii itapona. Itapona. Daktari aliambia mamangu hivyo na akampatia painkiller. Na tukarudi nyumbani. Mamangu akafanya hivyo. Nikuambie ukweli, hiyo dawa, hiyo vidonda zilikauka na zikapona kabisa. Zikapona kabisa na ikakauka na nikapona. Sasa kwa ile hali ya kukosa chakula na shida ya mamangu kukua akuangi kwa nyumba, nimerudi shule. Niko class 2. Siku moja nikitoka shule, nikasikia huyo shushu yangu akiniita. Nikaenda. Kuenda kwa shushu, nilimpata yeye peke yake. Akaniambia, msichana wangu, umekuja. Uko na njaa? Niko na njaa, nataka kukula. Shushu yangu aliingia jikoni, akanitengenezea ugali. Ka ugali kadogo kazuri. Na nimekuambia nyanya tulikuwa tunatumia zile za kwa shamba, zile
1: za kienyeji.
0: Ile kienyeji tu. Lakini hiyo siku alitoa nyanya sijui wapi. Ile ya duka, ile nyanya mzuri kubwa. Akakatakata akanitengenezea kasupu. Nilikula hiyo ka ugali na nilikuwa na njaa, nikashiba vizuri. Nikarudi shuleni. Wakati nilirudi shuleni, nilikaa wiki tu moja. Wacha nikuambie, nilianza kuumwa na tumbo. Niliumwa na tumbo. Na ni ile tumbo ya kisungusungu. Ile tumbo ya kisungusungu, ile tumbo ya ukweli. Baka uwezi ona kitu mbele yako. Unabebwa, unashikwa hivi, kupelekwa nyumbani. Sasa nikawa maisha yangu ni hivyo. Kila siku ni tumbo.
1: Na sasa shushu yako anasema nini wakati anaposikia unaumwa na tumbo? Yeye anasema nini?
0: Hakuna kitu alikuwa anasema. Mpaka ango yangu, ndugu ya mama yangu. Kwa mama yangu wamezaliwa wasichana watatu na kijana mmoja, watoto wanne. Sasa mayango ni yeye peke yake kwa mama yangu. Na yeye ni askari wa jeshi. Sasa huyo ango yangu akanihurumia sana. Akanibeba, akanipeleka kwake. Kwake ni sasa huko mamangu amezaliwa. Akanipeleka huko. Wakati alinipeleka huko, nilienda kwake. Akasema nikae hapo nikisomanga tu kwa hiyo shule, lakini nikae hapo. Nikae na yeye. Alikuwa anafanya kazi lakini nilikuwa na aunti yangu. Hakuwa ameoa bado. Hakuwa ameoa. Sasa nikawa niko kwa aunti yangu huko. Na akasema niwe naenda shule. Natoka huko ni mbali, napita, kuna shule moja napita Mbembani, inaitwa Mbembani Primary School. Sasa napita hapo naenda shule yenye nilikuwa nasomea, ilikuwa inaitwa Minalala Primary School. Sasa nikawa ninatoka huko, yani nikawa ni kama nimechukuliwa nimepelekwa huko kwa ngo yangu, sasa sikai huko kwetu, sasa ngo yangu ndiye alinichukua.
2: Ni kipindi cha ushuhuda, wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
9: Saa 8 my second born akaniita, "Mom, nasikia kupupu." Nikamwambia, "Amka, amka uchukue poti." Si akaamka, akachukua poti. Alikalia poti, akahara, akahara mafi kaja, ikaanza kuteremka na hara ya maji ya green kama huyu mdogo. Ule mwingine naye third born ako kwa kitanda akitapika. Akatapika na huyu anahara. Sasa nikawa confused, nimewaangalia tu hivi, hata sijasha hata, nimemulika hivi na torch. Nilikuwa na kitoch, hizi torch kubwa za kuchaji. Nimemulika tu hivi na torch. Namulika huyu ni kuhara na hara. Namulika ule ni kutapika na tapika. Ule kumaliza kutapika akaanza kuhara. Huyu naye akaacha kuhara, akaanza kutapika. Wakawa ni kuexchange hivyo mpaka asubuhi. Nikawa na usiku mrefu, usiku wa huzuni, yani nikahuzunika, nikashindwa nini naendelea.
4: Na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
6: Ndugu msikilizaji, kuna msemo wa kikwetu unaosema ya kwamba shida zinaweza zikaandamana na mtu ikawa kwamba ni kama kutoka kwenye kichaka kilicho na simba na kuingia kwenye kichaka kilicho na nyati, unapofikiria ya kwamba utanusurika. Hivi ndivyo tunavyosikia kutoka kwake Angeline Mweni.
0: Kati alinipeleka huko, akawa anajaribu kunisomesha na kunitibu. Kwa sababu nilikuwa, sasa wakati tumbo ilianza kuniuma, kuna ugonjwa ingine ilinishika. Nilikuwa ninatoka kwa kitanda, ninaanguka chini, nakauka, kama nimekufa. Sasa nikaenda nikiwa kwa hiyo hali. Sasa nguo yangu, na ni usiku saa 7 ninatolewa kwa kitanda, ninaangushwa chini. Puh!
1: Na nini sasa?
0: Hakuna kitu, hakuna mtu ameni.
1: Uoni ni nini kinachokuangusha?
0: Hakuna, lakini sijui sasa hata wao walikuwa na shangaa. Ni nini hii inakutoa kwa kitanda, inakuangusha chini? Yaani hivyo na hiyo. Nilikuwa nikianza hivi nakauka nakauka kabisa. Na ikianza hakuna kulala mpaka kesho. Sasa wao wakawa wako na shida.
1: Na saa hii sasa unakauka na kunaenda, hawawezi kuhisi huko wapi?
0: Mimi nikiwa nimekufa huko, sijui nilikuwa nasikia. Nimeenda dunia ingine.
1: Huko dunia nyingine.
0: Naona watu warefu. Warefu kama sasa vile umekaa hapo hivyo, naona mtu mrefu mweusi amevaa suti nyeusi. Nilikuwa naona vitu kama hizo, vitu za kunistua stua tu. Nilikuwa naona hizo, lakini sina uwezo.
6: Ndugu msikilizaji, wakati tuko katika dunia hii, wakati ule tunapofikiria na kuwaza mambo ya kishetani na vile anavyofanya kupitia kwa mapepo yake, mambo mengine yanafanana. Sikiliza ushuhuda wa wengine ambao waliweza kuongea juu ya jambo hili.
10: Kitu kama saa 6 ama saa 7 usiku, nikasikia mkonjo, ile short call. Kwa mlango kuna ile curtain, kuangalia left hivi, pasta sitaweza au. Niliona kimtu kirefu, mtu mrefu, ambaye kitchen kama, unaona ile sambusa, ilikuwa kama sambusa ama arrows all through kichwa yake. Na anaangalia room yangu facing my bed, hiyo ilikuwa bedroom. Sasa kule kutokea ilikuwa sitting room. Nilipoangalia namna hii, tena nguvu ikaniisha mwili. Na nikafanya sauti, nakumbuka ifanya sasa hiyo, nangangana kufunga mlango. Sasa ilikuwa pasta kutimua mbio kurudi kwa kitanda, magonjo imeisha. Sasa ni kutimpia mua mbio irudi kwa kitanda, na kwenda kwa kitanda sio nalala mahali nilikuwa nimelala bana. Enda nyuma ya mama. Na sasa hapo nimejifunika blanketi, nikasikia ni kama sijajifunika blanketi, nikachukua hata net na nikakaa nyuma ya mgongo yake.
8: Watoto walikuwa wakiangushwa, wasichana wanaangushwa, vijana wanaangushwa. Na vijana walikuwa wakisema wakiangushwa chini huwa wananyonyeshwa na washushu ama wamama wasee sana. na hizo matiti siko kama tai hivi, yani zimejipika pasi, zimeenda flat na sinavinywa, zinatoka kitu kama makamasi. Sasa ukiona mtu anaanguka kama ni kipapa, unaona anapingirisha kichwa hivi, anakuanga anaona kitu anawekwa kwa
11: mdomo, anakataa
8: na anakataa. Sasa vijana wa class 7 na 8 walitueleza baada ya maombi kile walikuwa wakiona. Wasichana walikuwa nalaliwa na wasewa kongwe sana. Msichana ananguswa hapa kifua na mkono wa mzee, na akinguswa alikuwa anaisha nguvu, anabakia kichwa tu ndio inafanya hivi, mkono uwezi kujisaidia, anasikia merebiwa kabisa. Tukaomba siku hiyo, tukasunguka na maombi, nilikamata mchawi hapo kwa hiyo shule.
0: Sasa ngo yangu aka, tukaendelea na hiyo hali, wakanizoea. Wakasema ameanza ile ilikuwa anasema ameanza cheke na chake sivi hivyo vitu, kitu ikakuwa ni yangu kaani, ameanza ile
1: ile hali yake,
0: ile hali yake. Sasa ikawa ango yangu akakuja akaoa. Wakati alioa, msichana alikuwa mdogo kwa miaka yake, juu alimaliza form 4 tu na akamuoa. Na unaona kwa ile familia hakuna wazazi, wazazi wamekufa, na kuna anti huyo, huyo anti yangu ndi yako, na huyo anti mwingine walikuwa anti wawili. Sasa na mama yangu, mamangu ameolewa, lakini kuna hao maanti wangu wote wawili. Huyo ango yangu akawa msichana, akawa ni msichana tu mdogo. Na akuwa na ile ukukomaa ya alikuja kwa hiyo boma na utoto, alinunua stove akaanza kupika kachakula kake peke yake kwa lumu yake, akaanza kupika hapo. Akawa sasa huku hakuna chakula, yani chakula tulikuwa tunakula chakula saa 9 peke yake. Sasa na chakula yenyewe ni ile kidheri. Akasema yeye hawezi kula kidheri, na ni ile mahindi ya kuchemusha, mahindi peke yake. Sometimes unapata ni mahindi peke yake, hakuna maragwe. Sasa yeye akajiweka klasi ingine ya kwamba wakati alikuja kwa hii familia, hakukuja aweke hao watu wenye amepata pale pamoja. Juu hata hakuna mzazi, kwa hivyo hakuna mtu alikuwa anaogopa. Bwanake akienda kazi, akienda kazi anabaki kwa ile boma, ni yeye kusema. Na ile hali ya yeye ni yeye kusema, hakutambua wale watoto ama wale watu wamepata pale kwa ile familia vile kuhishi, wanafaa kuishi. Akawa ni kama amejitenga. Sasa tukawa kwa hiyo hali, na mimi nilikuwa nakonjeka. Na nikiwa na konjeka, sijui kama ango alimueleza shida zangu. Sasa akakuja tu akajitenga hivyo. Akawa anapika kaugali pale, anapika chai. Sisi huku tunakauka tu mpaka kidheri mahindi ipatikane saa 9, mchemushe mara moja. Likuwa kama ni gunia moja ya mahindi inapatikana hiyo peke yake. Hakuna pesa ya kushaga ama mboga ama nini. Ni hiyo mahindi tu itawekwa. Na mimi kwa sababu ya shida ya hiyo tumbo, nilikuja nikawa sikulangi hizo kama kidheri, sikukula ya mahindi ngumu, unga ya kushaga sikukula, sababu ni kama kidogo ilikuwa kwa tumbo yangu. Ikawa siwezi kula hata ile mboga ya shamba, sikuweza kukula. Na hakuna mtu anaweza kukushungulikia. Ango yangu akikuja akiniacha hapo na bibi yake, anasema niko safe. Na ameenda yuko na mimi. Sasa ile shida ninapitia yeye ajui. Sasa ule mama akawa, huyu anti yangu hawezi pata hata uji, na amejifungua mtoto, hawezi pata uji. Ikawa shida. Hata mimi kuenda shule ikawa ni shida saa hiyo, kwa sababu kuna hiyo mambo, yani ni mgonjwa, lakini saa kuenda shule ni shida. Sasa huyo ango anti yako mungu mwingine naye akaokoka. Kuna kanisa ilikuwa inaitwa ya kuokoka. Sasa ilikuwa mahali. Sasa tukiwa watoto wadogo, akawa anatupeleka kwa hiyo kanisa. Anti yangu nilikuwa nasikia naomba. Tunaenda kwa hiyo kanisa kama Sunday school. Ananipeleka huko Sunday school. Alikuwa na kijana moja. Alikuwa na watoto wawili. Kwa hiyo tunaenda kwa hiyo kanisa. Mimi ni Sunday school tu. Naenda anatufunza kuimba. Imba yotu hapo. Anatusomea neno. Kini hatukuwa na ufahamu juu tulikuwa watoto wadogo. Sasa na wakawa waelewani na ule mama. Ule mama ameolewa hapo, awaelewani. anaenda anapika chakula zake huko, anakula huko, sisi tunalala njaa huku, tunalala njaa huku. Na hataki kupeana nafasi ya ngo akikuja, akitoka Nairobi, akikuja Ushago, ati umpatie maneno ya hiyo mboma. Amemzuia kabisa, hataki kupewa, kupatiwa shida ya mtu mwingine, kujua shida ya mtu mwingine. Sasa ndi yangu akagonjeka, huyo mwenye alikuwa ameokoka akagonjeka, ugonjwa ingine hapo ilikuwa ya ajabu, akakufa. Akati alikufa, tukakaa kidogo na ye babangu naye akakonjeka. Babangu alikonjeka, wakasema ni pombe, akawa anakoa. Alafu siku ile babangu alikufa, alikufa kifo ingine ilikuwa ya ajabu, kwa sababu unajua amekufa aje. Alikuja, tukafika saa moja ya jioni. Hiyo saa moja ya usiku akakuja kuitwa na kijana mwingine wa hapo hiyo area, akamwambia mtunga twende tukakunywe. Akamwambia hapana, leo siendi kukunywa, na nimeenda kulala. Akakula na akaenda akalala. Wakati babangu alienda kulala, usiku wa manani alianza kupiga nduru. Baba yangu sasa, unajua mimi nimepona pona, yani ni kwa sababu ya kuenda huko kwa ngo yangu, nimerudi huku hivyo hivyo. Sasa saa hiyo sina shida yoyote, yani ikawa haionekani sana. Sasa babangu wakati huo alianza kupiga nduru usiku. Akapiga nduru, mamangu zi amelala hapo. Akapiga nduru, mamangu akaamuka. Akaamuka akamuuliza ni nini? Akaendelea na kupiga nduru. Usisahau hiyo siku hakulewa, hakuenda kukunywa. Sisi tuko huko kwa hiyo lumu yetu. Mamangu ametoka kwa kitanda, amesimama kando. Amuulize ni nini? Jua anapiga nduru, anasema wacheni kunichapa. Wacheni kunichapa. Anaulizwa akina nani wanakuchapa? Anasioni mtu. Akasema wacheni kunichapa, anasema hivyo peke yake. Nakwambia, tukitoka kwa lumu yetu tukuje hapo hivyo tusikie baba yetu ni nini. Kitanda ilitolewa miti hii ya side, ilikuwa ya mbao. Ikatolewa ya kwanza, ikainuka hivi ikamugonga kichwa ku. Ingine hiyo kitanda ilitoanishwa hivyo, ikiinuka hivi inagonga tu, inamugonga tu, inamugonga tu. Ikafika saa 9, tukapiga nduru, watu walianza kukuja. Na usisahau kwa shushu yangu ni hapo tu karibu, alichapwa mpaka akatoka ile fofu, ile fofu. Akapelekwa hivi na mattress, akapelekwa hapo city, akapelekwa Machakos. Alibebwa nijwa tu na hiyo mattress hivyo mpaka aiwe juu. Hapo kwetu ni karibu na barabara, barabara iko karibu. Akapelekwa Machakos. Sasa wakati alipelekwa, unajua tulikuwa wadogo, sasa akurudi. Akurudi na sisi baadaye tuliambiwa, ambao nilisikia tu story ambao akutibiwa. Alifika huko akawa amekufa. Sasa babangu alikufa hivyo.
2: Ni kipindi cha ushuhuda, wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
11: Kuna kisa ambacho kilinitokea, kilikuwa cha kushangaza. Nikiwa natoka nyumbani nikielekea kazini, kuna mtu nilikuwa tumeongea na yeye aniletee vitu kutoka Nairobi tupatane chumvi. Gari ilikuwa tinted. Nikiwa nasimama tu kando ya barabara, sijui ninile nifutia mpaka nikakaribia nikaingia ndani. Kuingia ndani gari ikafungwa. Hata mali ilikuwa naenda nikasahau, sijui naenda wapi. Tulikaa masaa mengi gari bado ikienda. Tulifika mahali tulifika, nikaingizwa kwa nyumba. Kuingizwa kwa nyumba ni kwa wiki 2, nikiwa ninakula vyakula ambavyo sikuwa nazielewa zinatengenezwa vipi, zimewekwa nini. Lakini kwa sababu nilikuwa naongopa maisha yangu, labda naweza ishia huko, mimi ikabidi nikae pale nikule ile chakula ambacho nakula pale. Nikakula nikamaliza. Baada ya wiki 2 nikatolewa pale, nikatolewa nje. Nilikuja kufahamu baadaye, baada ya kurudishwa na fahamu, ilikuwa ni upande wa Nyali Bridge. Nikaachwa huko mapema sana, kwa nimedua, sijielewi hata kazi ambayo ilikuwa naenda kufanya, hata sikumbuki. Na wakati huo sasa nikiwa pale, nikaanza kufikiria hata kujua
4: Mungu anatufanyia nini. Na mchungaji Festus Mwini Kimoni,
0: wakati babangu alikufa, vituko ni hivi. Mamangu akienda shamba anavura vitu kwa miguu, vitu kubwa kubwa hivi zinakaa mawe, zinavura kwa miguu.
1: Awezi... Sasa ni upande gani wa miguu?
0: Miguu kutoka kwa magodi ni kutelemuka hivi. Zinafura hivi. Mamangu hawezi simama kwa hiyo shamba. Haya. Sasa mamangu akakuja akabebwa na hao manduku zake. Kwa mama yangu wanajiweza. Wako sawa, wako na mali. Mamangu akapelekwa huko, sijui alipelekwa wapi.
1: Yeah.
0: Akaenda akarudi akiwa sawa.
1: Yeah.
0: Akakuja. Sisi hatukujua alipelekwa wapi, lakini alikuja akiwa sawa. Kwa sababu hata saa hii yako sawa. Akapele akarudi. Kurudi kwa mboma, sasa hakuna shamba, hakuna kibarua, babangu amekufa, hakuna staili za kulea watoto. Sasa mamangu akiwa peke yake. Mamangu akawa aende Nairobi. Ile alienda Nairobi mama yangu akatuacha pale kwa ile mboma. Kutuacha kwa ile mboma ikakuwa shida. Shida ni chakula kwa sababu ameenda kutafuta kazi.
1: Yeah.
0: Ajaenda ati ajatoka hivi tu aende tu mahali aende apate kazi, awe ako naweza kututumia pesa, naweza kututumia chochote. Hakuna. Sasa mimi ndio mkubwa. Nafaa kuwa class 5 saa hiyo. Sasa mamangu akienda Nairobi kutu akatuacha. Vile mamangu alituacha mtoto wetu mdogo ni kijana. Alikuwa mdogo hata alikuwa ananyonya. Sasa mamangu akamwacha. Ule mtoto ni lazima umpee uji, hawezi kula kidheri. Na chakula enyewe hakuna. Sasa sisi tukawa tunaenda kuomba kwa ngo yangu mkubwa, baba yangu mkubwa. Tunaenda tunaomba chakula huko. Tunakuja kwa shushu yangu, utusaidie unga, tuende tukatafute hiyo mboka zingine zinameanga kukinyesha, zinameanga huko kwa msituni. Tunachuna chuna hizo mboka, tukuje tupike. Na kupiga ni shida. Maji hakuna. Maji ni ya kuenda kutafuta. Ukienda kutafuta maji ni masaa mawili. Ama uamuke saa 9 usiku uende kwa mto, ukangojee maji huko unachota na kikombe. Kitambo ujaze kibuyu ya 5 liters ama hiyo ya hiyo kibuyu ni masaa mengi sana. Ukupata maji hivi ni kama ni dhahabu. Hakuna kuni, hakuna miti. Miti huko hakuna. Yaani watu wali katakata miti, na kama ni mtu ako na miti amechunga shamba yake ile uwezi kupata kufika. Sasa tukawa tunangojea watu, tunaenda kuchukua fence, fence za watu, zile fence zenye wame, hiyo ndio tulikuwa tunapata kuni, ama nyazi, ama hii chakula ya ng'ombe, hiyo. Sasa tulikuwa tunaenda kutafuta vitu kama hizo. Sasa tumeachwa kwa mboma peke yetu, ni kuwa tu shosho yangu ni jirani yetu hapo, ako hapo tu karibu, lakini hakuna mtu anakuja hapo kwetu kukaa na sisi. Hakuna. Mamangu ameenda Nairobi kutafuta kibarua, metuacha hapo. Sasa tukawa hivyo. Saa ingine tunaenda huko kwenye amezaliwa, huko ndio tulikuwa tunaenda, tunapewa chakula, tunarudi, tunakuja tunakaakaa. Sasa tuko hapo tu, tuko hapo, mafasi ni shida, kukula ni shida, tuko hapo. Sasa tukaendelea tu na hiyo shida. Ango nini, nakumbuka kama ni kupiga, mimi sikuwa najua kupika chakula. Sikuwa najua kupika. Nilikuwa ninachukua kama ni hizo manyasi, hizo hiyo kuni kidogo kidogo, hizo ukiweka kwa moto zinaisha, zinaisha hivi ni kama nyasi. Sasa nikiwekelea niseme ninapigia watoto uji. Nilikuwa nachukua maji ikikuwa warm, nachukua unga naweka. Nikiweka unga, sasa kwa sababu ya shida ya kuni na koroka na koroka, na hiyo unga inabaki chini, hii maji ikikuja juu na mwaga hiyo maji, sasa hiyo nawapakulia hiyo. Hiyo ndio chakula ile tulikuwa tunakula, na ndio nilikuwa na napika mimi. Juu sikuwa najua kupika.
1: Yeah.
12: Nilikuwa nimefika umri wa kuingia shule, lakini sister yangu alikuwa ananichukua asubuhi nikaenda kuchunga ng'ombe, lakini pastborn yake yeye alikuwa anaenda shule na mimi naenda kuchunga ng'ombe. Nakumbuka ni katika msituni kule Mlilo Farm kule kwa Wananti, na ni msitu kubwa, na hapo nilikuwa mdogo. Ng'ombe ingeingia katika msituni hapo hivyo singefuata, juu ikiingia pale ukijaribu hata kupita una sink kwa hiyo matope. So ningeacha hiyo ng'ombe ingie kule ndani iende ikule vile itajisikia posa irudi. Lakini ilifika mahali majirani wakaona hayo, wakasema mtoto huyu amefika wakati wa kwenda shule, na kama utampeleka shule utaripotiwa. Nikiwa naingia miaka 7 akanipeleka shule. Nakumbuka kuna wakati mwingine siendi shule ananiamsha niende nichunge ng'ombe, na hata ningekataa kuchunga ng'ombe angenichapa sana.
0: Sasa tukaendelea hivyo. Sasa ule ango mwenye anafutanga bangi alikuwa kidogo anaenda jela, anatoka jela anarudi. Yeah.